Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ei se, älä pyydä anteeksi. Oliko se Laura Voutilaisen? Ei.
2: Ei, se on sivuparas niskaan.
0: Aito iskelmän aamu. Kahvit jo tulilla. 6:00 startataan.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Se on perjantai vie mut Vinnemaan.
2: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
2: Ei osaa enää edes lukea.
0: Kohta mennään. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.

Erittäin hyvää huomenta Aito-iskelman studiosta. Täällä Tuomas Tuomi Nikula, Hanna ja Jenniä tänään torstaina tuurailemassa. 15. lokakuutahan se on tänään, joten hyvää huomenta todellakin. Niin toivottaa myös kuulija Minttu, kun se oli täällä WhatsAppin puolella, joten ei muuta kuin takaisinpäin vaan. Minttu myös toivotti tämän aivan kaikille, joten oikein mukavaa. 050569975. Siinä tuo WhatsApp-numeromme. Seuraavat 4 tuntia monenlaista tuoreita ajankohtaisia uutisia tietysti ja hyvää musiikkia. Eppu Normaalin perään sitten vuorostaan Irina-kappaleella Hiljaisuus.

0: Aito iskelmää kuuntelette. Kari Tapion upea 15 kesää siihen luikahti. Juovat vain on sanoittava kappale. Alunperin siis Smokey-yhtyeen biisi. Living Next Door to Alice oli alkuperäinen kappale nimeltään. Ja 77 Kari Tapio tämän levytti. Ja uransa siis alkupuolella. Oli käynyt kuulemma legendan mukaan Kari Tapio kiittämässä sitten Junnu Vainiota, että onpa upeat sanat tässä kappaleessa. Ja Vaini oli tokaistut, että jos olisin tiennyt, että se sulle tulee, niin olisin tehnyt siitä vieläkin paremmin. Hyvin toimii ehdottomasti. Otetaanhan sitten Kari Tapion jälkeen vähän tuoreempaa, nimittäin Olli Haloselta. Hieno Suomen kesä, eli vielä vähän tää tässä pieni ote, ainakin muistoissa tuosta menneestä vuoden ajasta näköjään. Biisienkin muodossa tässä. Sopivasti. Hyvää torstai huomenta kaikille.
1: Aito iskelmän aamu. Tuomas Tuomi Nikula.

0: hetken vaan. Olli Halonen, Suomen kesä, oli tämä biisi nimeltään. Hyvää torstai huomenta. 15. päivähän se lokakuuta on. Kesä vai semmoinen häilyvä muisto, niin sanotusti ehkä siellä lähimuistissa. Tuli mökille viikonloppuna ja tässä vähän viikollakin vietettyä aikaa ja vene käännettyä niitä perussyyshommia. Oli oikein uskomattoman upea. Tähti taivas, linnun rataa tuli yöaikaan fiilisteltä. Varmaan ehkä koskaan kokenut niin hienoa tähti taivasta. Se oli jälkikasvukin tokas sitten yöllä, kun sitä siinä ihmeteltiin, että tässä on melkein kuin katto päällä. Ja mä sanoin, että niin, se oli ihan hyvin kuvailtu, kun niitä tähtiä oli niin loputtomasti ja sen kaarevuuden siinä silleen tietyllä tavalla aika eri tavalla aisti. No mennään näistä taivaan ihmettelystä TV-tuotantoihin, nimittäin Yleisradion ohjelmat tuntuvat vetävän ainoa reality, josta tykkään, kommentoi eräs katsoja, ja siis jotenkin muuttuvassa ehkä rauhoittavassakin maailmassa tämmöinen keveämpi fiilistely tuntuu toimivan, ja kerää sitten areenaa katsojia päivä toisensa jälkeen. Otetaan niin sanotut syksyn TV-tuotannot ihmettelyyn ihan kohta, mikä rauhoittaa porukkaa näin mukavalla tasolla, niin ehkä se selviää. Mambaa kuulemme kuitenkin ensin. Kappale on Älä jätä minua.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Aaleveikko Nieminen. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
4: Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No ruokaostokset. No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Se on mammutti, se tallo hinna, kun se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
22: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
23: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
24: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin Chen-tilan.
23: Joo.
24: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
23: Joo.
24: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina, että eihän mä niin kuin räjähtele enää yhtään.
25: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Mamba-kappaleella älä jätä minua. Kuuntelet Aito Iskelmää täällä Tuomas Tuominikulla studiossa. Ja tällaisesta ehkä rauhoittumisesta, ehkä mielen rauhoittumisesta kertoo palautteet, mitä Yleisradion Pentu Live on jälleen kerran saanut. Tämähän on monen vuoden tuotanto ja selvästi tämmöinen syksyn odotettu touhu. Hilkka oli tämä koira nimeltään Lagotto on rotu, eli onko se nyt semmoinen puoliksi villakoira, puoliksi jotain muuta, älkää suuttuko, jos sanon väärin, mutta villakoira Turkilta se näyttää ainakin näissä kuvissa, kun katsoin. Noita koirapuistoista on näköisiä koiria näkyy näinä päivinä musta tosi paljon, että olisiko tämä tämmöinen joku suosittu rotu tässä ajassa sitten. Meillä on siis mitään iso villakoira ja Turkki näyttää tosi samanlaiselta, mutta muuten koiran ehkä ilme on hieman erilainen. Veikkaa, että jotain tällaista puoliksi. Mitä ne on? Lagotto on yksi mitsi, kun mä en muista. Labradoodle, se on se rotu, mitä usein törmää koirapuistossa. Eli se taitaa olla puoliksi Lappi ja puoliksi villakoira tai jotain sellaista. No oli, miten oli, niin söpö on ja suosittu on tämä Hilikka ja Hilkan pentuliveä. Sitä tiiraillaan tosi paljon ja eikö se siellä areenassa sitten ihan 24/7 pyöri, eli pentuen touhuja voi tarkkailla itselle sopivaan aikaan. Ja jotenkin kun mä luen näitä, vaikka Iltalehti on tehnyt tästä siis artikkelin niin näistä palautteista, niin ainoa hyvä mielen ohjelma, jossa maailman murheet unohtuu, kertoo Satu. Rauhoittava ohjelma, ei raakuuksia. Tämä on parasta fiilistelyä tässä hullussa maailmassa. Ihanaa rauho. Siis pelkkää tällaista kuin hullua maailmaa ja raakuuksia. Niin kertooko tämä enemmän näiden ihmisten niin kuin sosiaalisen median kuplasta tai siitä, että tässä ajassa ehkä se somefiili on aika ahdistava, koska en vai saako ihan perustelkkarifiilistäkin tämän fiiliksi? Voihan sitä saada, mutta vaikka meillä monet asiat on ehkä hyvin, niin silti samaan fiilikseen on kyllä helppo yhtyä, että onhan tämä tästä maailman tuskaa välillä. Tuutit täynnä ja olen kyllä joskus koittanut ikään kuin muokata sitä mitä siellä somessa näkyy ja se on helpottanut, koska sitten sehän toimii siis niin, että jos jäät jotain jumittamaan, niin sitten se tarjoaa sitä samaa lisää. Tai tykkäät jostain, niin sitten sitä samaa tulee lisää. Tai vaikka et edes tykkäisi, niin on huomannut, että kyllä sitä saattaa tulla. Niin joskus se lähtee vähän niin kuin väärään suuntaan se oma somefiili menemään. Niin sitten sitä voi yrittää oikaista. Niin ei ole näitä mainittuja raakuuksia, maailman tuskaa ja kaikkea muuta tosi paljon. Et jos vaikka tykkää esimerkiksi junaradoista tai joukkoliikenteestä ja tykkää vaan sellaisista julkaisusta, niin se alkaa työntää sulle sellaista. Siinä on paljon vähemmän raakuutta kuin ehkä jossain hemmetin sotatantere-videoissa. No oli miten oli, Hilkan touhuja, eli tämän lagottokoiran touhuja ja pentuen touhuja voi sinne luovutusikään saakka sit seurata tuolta areenasta. Ja sehän oli, oliko se nyt sitten 8 viikkoa, kun ne lähtee sitten koteihin, ihmisten koteihin, nämä pennut sitten elämään ja jatkamaan kasvua.
1: Kaikki

0: Korkealta kovaa vetää Janne Hurme tässä. Tina Sormus vuodelta 95. Kirje oli tuo albumi, joka silloin Ysärin puolivälissä julkaistiin. Ja Tina Sormus löytyy siltä levyltä alkujaan kylläkin Balkanilta. Taisi olla bosnialainen artisti Hari Matahari, tai yhtye paremminkin, joka julkaisi 90 tuon kyseisen biisin. Suomennoksessa Tina Sormus liittää rakastavaiset yhteen, mutta alkuperäisessä bosnialaisessa biisissä Sormus olikin kultaketju, totta kai. Varmaan aikamoinen leveä chaini, niin kuin nykypäivisin saatetaan sanoa. Kultaketju, joka yhdestä suudelmasta sitten annettiin. Se oli sellainen tarina. Otetaanhan kohta upea duetto, nimittäin äänen Jippu ja Samuli Edelman kappaleella Jos sä tahdot niin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty

0: kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oh yes!
3: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi!
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Kuulitko?
17: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
18: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot, niin on tunnelmallinen kappale. Hyvää torstai huomenta täällä Tuura ja Tuomas Tuominikula tänään, Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnusta tuurailemassa, mutta loppuviikon ajan siis huomenna myöskin olen täällä, mutta otetaan nyt vähän heitä ääneen, eli taas sitten ensi viikolla normaalisti tätä tarjolla.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
2: Tämän aamun kisaan, jossa poikkeuksellisesti pääpalkintona on 100 euron ruokakaupan lahjakortti, niin on tullut niin kuin aivan järjetön määrä osallistujia, mutta mä vain yksi kerrallaan pääsee pelaamaan. Ja tänään se on Jukka Kajaanista. Älyttömän hyvää huomenta, Jukka.
3: Hyvää huomenta.
4: Miten se on Kajaanissa aamu lähtenyt liikenteeseen?
3: Hyvin semmoinen. Vielä pikkupakkanen nolla keli tällä hetkellä.
2: Sellainen just. Rauhallisen kirpsakka.
3: Kyllä. Mukava lukon ilman tuossa koiran kanssa lenkille ja vein.
4: Ihanaa. Hei, meillä on sulle 9 kysymystä. Jos kaikki selvität oikein, voitat aitoiskelman parkkikiekon, jota jääskrabana voi myös käyttää. Sen lisäksi yllätyspalkinnon sekä lopuksi sen 100 euron ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen, jos ei tule oikeaa vastausta mieleen, niin saat vastata kakerandeliin ja se hyväksytään. Mutta tätä valttikorttia ei voi siihen ihan viimeiseen kysymykseen käyttää.
2: Onko pelihenki selvä?
3: Kyllä.
2: No niin, ja tuomari Olavi tsekkailee tuossa varsinkin sitä, että mihin tahtiin vastauksia tulee, mutta me sitten tuuppaillaan tarvittaessa Olavia kylkeen, jos tarvii. Aloitetaanko kisa?
3: Kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
4: Kuka suomalainen juoksija tunnettiin lempinimellä Lentävä suomalainen ja hän voitti 9 olympiakultaa?
3: Lasse Virje.
4: Sä voit vastata kakerandeliin.
2: Kuka se oli?
4: Paavo Nurmi.
2: Ah.
4: Seuraava kysymys. Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan? Onko se Espoo vai Tampere?
3: Espoo.
4: Missä kaupungissa sijaitsee Olavin linna?
3: Savonlinna.
2: Hyvä. Yes. No niin, parkkikiekko on tiennetty.
4: Oli pakko tuupata tuossa heti alussa, koska eihän sitä nyt siihen olisi voinut jättää.
2: Mennäänkö eteenpäin yllätyspalkintoa kohti?
3: Kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
4: Kuka suomalainen artisti tunnetaan kappaleesta Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha?
3: Kääriä.
4: Mikä joki virtaa Pariisin halki? Onko se Seine vai Teide?
3: Seine.
4: Mikä on Kreikan pääkaupunki?
3: Aten.
4: Aivan oikein.
2: Hyvä. Yes. Olavi ehti puhaltaa pilliin, mutta...
4: Tässähän ihan niin kuin kämmenpohjat hikoilee.
2: 3 kysymystä jäljellä, Jukka. Jos nämä menee oikein, saat noiden 2 palkinnon päälle 100 euron lahjakortin ruokakauppaan. Eikö me nyt mennä sitä kohti?

0: Kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on sammakon poikasen nimi? Se on semmoinen pieni.
3: Anna vaihtoehdot.
2: No mä annan vaihtoehdot. Nuijapää vai talttapää?
0: Nuijapää.
2: Mikä kaupunki tunnetaan Suomessa nimellä Manse?
0: Tampere.
2: Ja viimeinen kysymys.
3: Apua, mä jännittän.
2: Mikä suomalainen yhtye esitti kappaleen Autiotalo?
0: Tingo.
3: Onneksi olkoon, Jukka. Sä voitit maailman helpoimman kisan erikoispalkinnon erikoisaamuna 100 euron ruokakaupan lahjakortin jääkiekon parkkiskrapan ja yllätyspalkinnon. Siis onneksi olkoon.
0: Kiitos, kiitos.
2: Meille satelee tänne viestejä, että kylläpä nyt tuupattiin, mutta tämmöistä se tiedätkö on.
3: Tämä on maailman helpoin kisa.
2: Mm.
3: Oliko tämä helppo? Jukka.
0: Kuinka?
3: Oliko tämä helppo kisa?
0: No, helppo vähän.
2: Helppo ja helppo. Niin.
3: Hei, onneksi olkoon. Kiitos, kun soitit. Ja nyt ei mitään muuta kuin koirille rapsutuksia ja sitten shoppailemaan sinne kauppaan sillä lahjakortilla. Se tulee sulle postissa.
0: Joo, hyvä. Kiitos.
2: Kiitos. Kiva päivä. Moi moi.
0: Moi moi. Moi.
1: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
4: Tätä tosiaan taas ensi viikolla, kun Hanna Kinnunen, Jenni Aleksandrova takaisin Aito Iskelmän aamussa. Minä olen Tuomas Tuominikula ja Mambat soimaan seuraavaksi, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä ja sitten Queenia ja tasalta tietysti taas tuoreita uutisia.

0: mahtipontisesti ja komeasti soi Queenin Friends Will Be Friends. Oikea upea ylistys ystävyydelle ja sopii varmasti tähän aikaan. Pidetään meininki hyvänä. Aito Iskelma-aamussa tietysti tuoreita uutisia, kun tasatunti lähestyy aivan tuota pikaa tarjolla.
1: Aito Iskelmän aamu. Tuomas Tuomi Nikula.
2: Nynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
3: Nyt on!
2: Uusi maku, Karpalo.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
5: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
10: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
11: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: 1 Yhdysvallat on ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat osan Venäjän jäädytetyistä varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Financial Timesin mukaan asiasta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelijoiden sekä Ukrainan, useiden Euroopan maiden ja Naton edustajien kesken. Lähteiden mukaan kokoukseen osallistuneet eurooppalaisviranomaiset vastustivat jäädytettyjen varojen hallinnan luovuttamista Venäjälle. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja vuonna 2022 noin 260 miljardin euron arvosta vastauksena Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uuden lehdistösihteerin Katie Zakarian asianajajan pätevyydestä on tehty tutkintapyyntö Kaliforniassa. Avoimuusjärjestö teki eilen tutkintapyynnön siitä, onko Zakaria rikkonut lakia esiintymällä asianajajana ilman toimilupaa. Uutistoimisto Reuters ei löytänyt tietoja Zakarian rekisteröitymisestä asianajajaksi Yhdysvalloissa. Täällä kotimaassa sähkösopimusten hinnoissa on nousupainetta, sillä Pohjoismaiden vesitilanne on edelleen heikko ja polttoaineiden hinnat ovat korkeat. Energiayhtiö Helenistä arvioidaan Ilta-Sanomille, että Pohjoismaiden heikko vesitilanne pitää hintapainetta yllä ehkä jopa kevääseen asti. Paljon riippuu nyt talven lämpötiloista ja niiden myötä sähkön kysyntäodotuksista. Halvimmat määräaikaiset sähkösopimukset tarjoavat tällä hetkellä sähköä vajaan 10 sentin hintaan kilowattitunnilta.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmi.

Uutisia jälleen sitten tunnin kuluttua ihan. Otetaanpa tässä nyt pieni katsaus nopeasti tänne WhatsApp-luuriin 0505699475. Kuulemme Lena kirjoitti viestiä. Huomenta Tuomas, siellä ollaan aamuvuorossa. Kiva kun olet. Teen lähtöä junalla ja Helsinkiin. Se olisi koulupäivä, uskonnon filosofian tentti tänään. Saa pitää peukkuja, kivaa torstaita, kirjoittaa Lena. No takaisin ehdottomasti hyvät torstait, kuten kaikille muillekin, ja todellakin peukut sitten tuon tentin puolesta. Ja jos olet siellä nyt kuulolla, niin mistä päin junailet Helsinkiin? Onko siellä minkälainen tunnelma aamujunassa? Onko ruuhkaa vai hidasta heräillä? Tässä syyslomaviikko on edellään koululaisten osalta, niin ehkä se vähän rauhoittaa meininkiä. Otetaan Lenalle tässä nyt sopivasti sitten ekotrippi ja matkustaja.

0: Aito iskelmän aamu. Tuomas Tuomi Nikula.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuron.

0: Kuuntele taita iskelmää täällä Tuomas Tuomenikulan studiossa. Hyvää torstai huomenta. Vuonna 1986 tehtiin puolen minuutin Elovena kaurapuuro mainos. Laulajaksi valittiin Matti Esko ja mainoksesta tehtiin sitten pieni laulun pätkä, mutta säveltäjä Teesa Nieminen ja sanoittaja Juha Tapaninen huomasi, että kyllä tässä nyt jotain erityistä on. Ja tuosta pätkästä syntyykin tuo kokonainen kappale, joka juuri kuultiin. Ja kyllä sehän nosti artistin iskelmätaivaan huipulle. Ja Matti Esko sanoi, että eipä keikkaa, ettei tuota biisiä ole vedetty. Ja kyllä siihen aikanaan liittyi monenlaista. Respektiä niin sanotusti tuli sieltä rekkamiehiltä kuulemma oikein isosti. Otetaan tuoreimman polven tekijä seuraavaksi ääneen Aito Iskelman aamussa, nimittäin Espoosta Arttu Viskari ja Elämän kova koulu.
1: Aito Iskelmän aamu. Tuomas Tuomi-Nikula.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Sielläpä hyvinkin. Arttu Viskari ja Elämän kova koulu oli tämä kyseinen kappale. Ja Arttukin pahtaa keikkoja kovaa kyytiä. Tuli Suudelmassa huomenna perjantaina Vantaalla ja Juvalla puolestaan sitten lauantaina. Ja täytyy sanoa, että juuri tuolta Juvan suunnalta tulin eilen mökkeilemästä. Olisipa ollut hauska, kun olisi asunut Viskarin keikka samalle reissulle, niin olisi ehdottomasti pitänyt käydä artistin kunto tarkastamassa. Tuo kyseinen kappale Elämän kova kouluhan oli vuodelta 2022 ja löysin Rumba musiikkimedian artikkeli, jossa silloin tuoretta kappaletta Arttu kommentoi, että se on ehdottomasti kappale, se on kasvanut erittäin hyvin yhteen. Tehdään töitä ja mennään eteenpäin, mä oon ylpeä jätkistä, sanoi Viskari ja kertoi tuolla, että voi tästä nauttia koko kesän. Siinä selvästi jutiviittaukset ja tämmöinen yhteistekeminen nousi esiin. Ja eikö se ollut niin, että Jutikin oli lähdössä politiikkatouhuihin kevään vaaleissa, jos ei aivan väärin muista. Voisi kyllä kuvitella, että Jutilalle todella löytyy sitten äänestäjä, mutta ei se varmaan helppoa ole. Onhan näitä nähty näitä tämmöisiä julkkisehdokkaita aina menneissä vaaleissa. Ja tuntuu, että onhan sinne joskus läpimenty, mutta että enemmän on ollut julkkisehdokkaita, jotka ei todellakaan ole päässyt lähimainkaan. Että ei se selvästi mikään automaatio ole, että vaikka tunnettu henkilö olisikin. Katsellaan, miten rillaajalle käy. Lähtekö rillaamaan Arkadianmäelle vai jääkö sitten muihin touhuihin? Aito iskelmää kuuntelet ja Stingiltä hieno kappale Fields of Gold kohta. Ja otetaan selkoa siihen, että miten tuo kulta kyseiseen kappaleeseen liittyykään.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua! Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tjöppä, mitäs mun pitikään tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
8: Eikun niinhän se ole.
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
8: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta. Sanasol
2: tekee hyvää. Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Ra ra ra ra rapsakka, ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
6: Rapsakka, keksichoklad.
19: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka, keksichoklad.
20: Moi.
21: Mäkkonen, lähen mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
20: En mä nyt.
22: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

Hyvät huomenet, Haitaiskelman studiosta toivottaa Tuomas Tuomi Nikula. Leppoisa tunnelma tässä Stingin Fields of Gold-kappaleessa. Sehän on vuodelta 80. Ei, kysäripuolellehan se pyörähtää, 93. Ja tämä herkkä balladi, rakkauslaulu liittyy ohrapeltoihin. Wiltshesterissähän kyseinen artisti kirjoitti kappaleen ja inspiroi, kun ikkunasta katseli niitä ohrapeltoja, jotka tuulessa sitten liikkuvat, kun kultaisen värisenä, niin jotenkin upeasti voin sen melkein kuvitellakin. Ei ole vielä kerennyt kone pellolle ja ovat lähes täydessä kasvussa niin, ja tuulee kunnolla, niin nehän menee kuin aallot suorastaan siellä. Ja kultaiselta oli näyttänyt artistin silmiin. Hypätään suomalaisen musiikin pariin takaisin ja otetaan hieno kappale artistilta Kikka ja Huone 105. Tässähän tämmöinen hyvä diskopoljota kyseessä ja mikä se nyt sitten voisi olla? Pikku flirtti siellä ehkä tanssilattian puolella ja sitten pelit jatkuu huoneessa 105. Näinkö se pitäisi sitten tulkita? Vai jotenkin muuta? Jokainen voi tietysti voi tulkita sitä eri tavalla. Aito Iskelmää kuuntelet. Tuomas Tuomi Nikula täällä, Hanna Kinnusta ja Jenni Aleksandrovaa tänään torstai aamuna tuuraamassa.

Portia Boys, Kobia tyhtyeen kanssa. Koko Suomi tanssii. Hyvää torstai huomenta Aito Iskelmä studiosta. Tässähän tietysti on viime päivät ja viime viikotkin puhuttaneet metsän kaato liittyen siis Googlen tähän datakeskukseen. Ja maajohtaja Antti Järvinenhän, sanotaanko nyt ainakin mun mielestä pitkä hiljaiselon jälkeen tuli ulos. Kaiken maailman haastattelupyyntö ja monet mediat yritti kysellä ja kommenttia tähän liittyen. Nyt sitten eilen Antti Järvinen tuli ja pyysi anteeksi. Sanoi, että ei tiedetty, että rikottiin lakia. Et sori siitä niin. Iltalehti oli ainakin ympäristökeskuksen johtavalta tutkijalta Minna Pappilalta kysynyt, että miten tämä nyt tälleen, että miten ei niin kuin tiedetty, niin tämä tutkija oli vaan revennyt nauramaan ja sanoi, että kyllä nyt ihan kuka tahansa ihminen vaikka alkaa rakentamaan omakotitaloa, niin pitää ottaa selvää, että miten lupa-asiat sitten etenevät. Eli lainsäädännöstä tavankin ihmisen pitää ottaa selvää, niin miten ihmeessä tämmöinen niin kuin maailman isommista firmoista ei selvitä, jos ruvetaan rakentamaan, kaivamaan tai kaatamaan metsää, että tarvitseeko jotain lupia. No se on sellaista välillä, kun touhuu niin vauhikkaasti, niin saattaa mennäkin isokin metsä äkkiä alta. On se sellaista. Hektoria seuraavaksi. Ake, make, pera ja mä.

0: Hector asialla, Ake Make, Pera ja Mäk-kappaleen myötä. Aitaisikö mä kuuntelen, että otetaan päivän uusi yhdyssana ihan kohta. Se on Uutisvirrasta kaivettu esiin, ainakin minulle uusi muumimuki-menetelmä. Onko tuttu menetelmä? Oletko käyttänyt muumimuki-menetelmää? Tämä liittyy siis rikosasiaan. Keski-Suomen käräjäoikeudessa tullut vireille erittäin harvinainen rikosnimike ja tapaus, johon tämä muumimuki-menetelmä olennaisesti liittyy. Koitetaanhan selvitellä tätä asiaa Mati ja Tepon jälkeen. Kuulemme kappaleen Vauhti kiihtyy.
1: Kaija K:n laulut ovat kulkeneet suomalaisten rinnalla jo 4 vuosikymmenen ajan. Ne ovat soineet radioissa, kodeissa, juhlissa ja elämän suurissa hetkissä. Mikä Kaija K:n kappaleista nousee sinulle tärkeimmäksi? Käy äänestämässä Kaijan parasta biisiä ja osallistut arvontaan, jonka palkintona oli liput Tuuleen piirretyt vuodet -konserttiin Veikkausareenalle. Äänestyksen löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkä sukissa, kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään.
4: Ei, se on herra Kontio ja neiti Linglong.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvi.

0: renkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
1: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
4: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppa

0: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

Vauhti kiihtyy. Asialla Matti ja Teppo. Aito iskelmää kuuntelet täällä Tuomas Tuominikula. Ja päivän uusi yhdyssana uutisvirasta poimittuna on muumimukimenetelmä. Onko tuttu juttu? En ole itse ainakaan tällaiseen törmännyt aikaisemmin. Ja tämä liittyy myöskin siis rikosasiaan. Keski-Suomen käräjäoikeudessa on siis tullut vireille harvinainen rikosnimike ja tapaus, johon liittyy tämä muumimukimenetelmä hyvinkin tiiviisti. Tässä on sanotaanko nyt kolme tekijää. Tämä on aikamoinen soppa, mä joudun oikein tsemppaa, että mä saan tämän selitettyä. Eli siis kolme ihmistä, noin 30 nainen sekä sitten pariskunta, jotka ovat 50- ja 60-vuotiaita. Tässä on tarkoitus tällä muumimukimenetelmällä siis hedelmöittää tämä nuori nainen, tämä 30, eli siis tehdä tämmöinen kotioloissa tehtävä keinosiemennys. Eli ei silleen perinteisesti, eli ei olla yhdynnässä, mutta tämä mies tarjoaa siemenensä tällä muumimukilla niin sanotusti. Ja sitten lopulta, kun jos raskaus etenee ja lapsi syntyy, niin olisi tarkoitus tämän vanhemman pariskunnan adoptoida tämä kyseinen lapsi. No kaikki ei ole mennyt ihan hyvin. Muumimukimenetelmä ei ole ilmeisesti toiminut, koska tämä 30 nainen on kyllä tullut raskaaksi, mutta jollekin ihan toiselle miehelle. No mikä tässä tekee rikoksen? Sitä ilmeisesti nyt sitten siellä käräjäoikeudessa yritetään sitten selvitellä. Koitetaan mekin ymmärtää, missä kohtaa on menty rikoksen puolelle. Tähän liittyy myöskin yksi vanha käytetty auto muun muassa. Eli aikamoinen soppa on kyllä. Suurlähettiläät seuraavaksi. Katsotaan, ymmärrämmekö, miksi tapaus oli täytti rikoksen tunnusmerkistön.

0: Teet meinasi tulla Muumimukista aamukahvit nenästä. Tämä liittyy tuohon äskeiseen rikosuutiseen. Keski-Suomen käräjäoikeudessa on tullut vireille tällainen harvinainen tapaus, rikosnimike, johon liittyy tämä Muumimuki. Päivän uusi yhdyssana samalla oli siis Muumimuki-menetelmä. Tässä oli kolmikko, 30 nainen ja vanhempi pariskunta, jotka liittyvät tähän tapaukseen. Muumimuki-menetelmällä oli siis tarkoitus hedelmöittää tämä pariskunnan ystävä tai tuttava tai mistä pidetään, kuka se on, tämä 30 nainen, eli tarkoittaa kotioloissa tehtävää keinosiemennystä tämä Muumimuki-menetelmä, jos ei ole siis tuttu, eli ei perinteisessä yhdynnässä. Mutta mikä tästä tekee siis rikoksen? Tämä nuori nainen tuli siis raskaaksi, mutta jollekin ihan toiselle tyypille, ilmeisesti siis ihan perinteisin keinoin, mutta kun hän oli raskaana, niin tämä pariskunnan mies vaati, että nyt tehdään paperi, tehdään sopimus, otsikko on adoptio, että kun tuo lapsi syntyy, niin me adoptoimme sen. Se oli tästä tämä taustakeissi. No tämä nainen ei suostunut tähän sopimukseen, eli mitään paperia ei ole koskaan siis tehty, mutta tähän liittyy myös omaisuuden rahan vaihtoa. Ja pariskunta oli antanut tälle 30-vuotiaalle naiselle siis muun muassa halvahkon ajoneuvon Hesarin tietojen mukaan ja ilmeisesti jotain muutakin rahallista korvausta. Ja oli tarkoitus, kun sopimus ikään kuin astuu voimaan, eli adoptio, niin sen jälkeen maksetaan joku summa sitten vielä tälle kyseiselle naiselle. No näin ei koskaan tapahtunut, mutta tämä on silti siis menossa oikeuteen. Ilmeisesti tämä nuorehko nainen tai tämä 30 nainen on petoksesta syytetty, koska hän otti tämän auton ja ilmeisesti jotain vastaan, mutta ei koskaan sitten ikään kuin tätä niin sanottua sopimusta noudattanut, jota ei myöskään kyllä allekirjoitettukaan. Ja puolestaan sitten laittoman adoptiosopimisen hankkimisen yrityksestä on tämä mies sitten syytettynä. Eli siitä voi saada isoimmillaan, no sakkoja varmasti, mutta enintään 2 vuotta vankeutta. Se on se asteikko tuossa kyseisessä rikoksessa. On harvinaisen kuulonen keissi. Missähän tämä halvahko auto nyt sitten oikein meneekään? Ja mikä on, kun ei Muumimuki-menetelmällä raskaus sitten edennyt? Odotamme ja seuraamme, miten Keski-Suomen käräjäoikeus asiaan suhtautuu.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Hyvää huomenta, kaksi puuta, Juho Tapion kappale vuodelta 2008, levyltä Suuremmoinen elämä. Ihan just tasan tunnin kunniaksi aito iskelmällä tuoreita uutisia tarjolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
4: Valmiina joka lähtöön.
5: Vianor. Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei

0: ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Sähkösopimusten hinnat ovat laskeneet hieman syksyn mittaan. Ilta-Sanomien vertailussa edullisimpia määräaikaisia sopimuksia tarjoavat muun muassa Cheap Energy Finland ja Oomi. Myös pörssisähkön hintaodotukset ovat laskeneet, ja ensi alkuvuoden keskihinnan ennakoidaan olevan noin 10 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hintaan kohdistuu kuitenkin nousupaineita Pohjoismaiden heikon vesitilanteen ja korkeiden polttoainehintojen vuoksi. Energiayhtiö Helen varoittaakin tavallista kalliimmasta talvesta. Yhdysvallat on ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat osan Venäjän jäädytetyistä varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Financial Timesin mukaan asiasta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelijoiden sekä Ukrainan, useiden Euroopan maiden ja Naton edustajien kesken. Lähteiden mukaan kokoukseen osallistuneet eurooppalaisviranomaiset vastustivat jäädytettyjen varojen hallinnan luovuttamista Venäjälle. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja vuonna 2022 noin 260 miljardin euron arvosta vastauksena Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan. Venäjä on tehostanut hyökkäyksiään Ukrainassa sijaitseviin amerikkalaisten yritysten laitoksiin, kertoo CNN. Venäläiset ohjukset ja droonit ovat vaurioittaneet esimerkiksi Coca-Colan, Pepsikon, McDonald'sin ja Oreon laitoksia maassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallitus ei ole kuitenkaan reagoinut iskuihin millään tavalla.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa Vianor.
12: Renkaat ja autohuolto.

Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tires-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

Hyvää torstai huomenta. Uutisia jälleen sitten tunnin kuluttua. Täällä Tuomas Tuominikulla kymppiin saakka ja paljon hyvää musiikkia tietysti soitossa ja noita ajankohtaisia asioita. Niitä totta kai seuraillaan. 050569475. Voi olla vaikka ääniviestiä WhatsAppilla tulemaan. Kaija K. seuraavassa elämässä ja Abbalta money moneykin ihan just soittoon.

Abba ja Money pyörähti siinä. Kuulijamme Lena laittoi iskemään WhatsApp-puhelimeen viestiä ja toivotti huomenet ja kertoi, että tuota lähdössä junalla Helsinkiin. Koulupäivä siis tänään tiedossa. Uskonnon filosofian tentti ja saa pitää peukkuja. Kivaa torstaita, lopetti Lena viestin. Sen on ehdottomasti takaisin sinne ja pidetään peukkuja. Kysy vielä vähän tarkennusta, että mistä saakka sitä lähdetään Helsinkiin tenttimään. Niin kuulemma Heinolasta on lähdetty liikkeelle Lahteen ja sieltä sitten ilmeisesti eteenpäin. Niin ruuhkaa ei kuulemma ollut vielä niin aikaisemmin, mutta märkää ja pimeää on ollut tarjolla ja ravintolavaudussa muitakin kahvin himoisia liikkeellä. No ihan varmasti sieltä on hyvä starteri päivään sitten kuuman kupin muodossa napata. Kiva päivä ja tosiaan teppiä. Lena sinne tenttiin, ei ihan maailman toiselle puolelle mene, mutta sieltä Päijät-Hämeestä Helsinkiin. Tässä kuitenkin Haloo Helsinki-kappaleella maailman toisella puolella.

0: Halo Helsinki, kappaleella maailman toisella puolen. Aitaiskymän aamua kuuntele täällä Tuomas Tuomenikulla ja otetaan Rauli Bergin Somerjoki kohta ääneen. Hänenkin liittyy tässä tällä viikolla uutisia. Vahvilaatikoita on availtu ja kenties sitten ymmärretty artistia vähän eri tavalla noiden taideteosten ja muiden tällaisten jeemistön kautta. Otetaan siitäkin kohta selkoa, mutta pitäähän tässä nyt vähän puhua näistä pelikorteistakin, keräilykorteista. Kuulemma Teemun kaapista on löytynyt sellainen kortti, että sillä on rahallista arvoa oikeinkin isosti. Varmaan siellä 10 ja 100 kortteja saattaa silloin tällöin olla, mutta että ihan 10 000 arvoisiakin voi vastaan tulla. Mikä kortti kyseessä, niin Rauli Bergin Somerion jälkeen selvitellään.
1: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
2: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
3: No niin.
2: Aloitetaan nimestä Dingoa.
3: Dingoa, joo.
2: Voisko olla?
3: Joo.
2: Ja voisko olla kenties autiotalo?
4: Kappale hidastettuna.
1: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 € remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on mahdollista.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Moro! Mitä äijä?
8: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
7: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
9: On meinaa aika liukasta tulossa.
8: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
7: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
8: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
7: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Biltema.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.

0: omenia.
1: Noniin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi.

0: Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Aito iskelmä. Niin

0: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-12 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Varoitus kovan tuulen mahdollisuudesta perjantai-aamusta yöhön.
0: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä. Aito iskelmä.

0: Rauli Mäding, Somer Jokki tässä Tähdet tähdet kappaleella ja Helsingissä Kultsalla tammikuussa, siis 27. tammikuussa loppupuolella on tulossa näyttämöteos, joka perustuu siis Maddingin laajaan henkilökohtaiseen arkistoon. Rakkaudella Rauli, tähtiin kirjoitettu tarina siis tuo nimeltään ja siinä yhdistyy Somerian päiväkirjat, kirjeet ja muu tuo arkiston materiaali sekä totta kai hänen musiikkinsa tunnetuilla solistitulkinnoilla. Siellä on kiinnostava iltama ehdottomasti tammikuun lopulla tulossa. Kiinnostavaa myös, että voi löytää sieltä jostain kotinsa nurkista jotain niin arvokasta, että se voi melkein niin sanotusti persehelle heittää. Näin on käynyt ilmeisesti Jannelle, joka on muistanut, että lapsenahan mä vähän keräilin niitä Pokemon-kortteja ja oli vähän keräilykansioita raapinut auki ja sitten laittanut kaverille kuva, joka näistä tietää, niin sieltä oli tullut vaan takaisin, että nyt silkkihansikkaat kouraan. Teemu Vehviläinen kertoi siis Ilta-Sanomille näin. Kyseessä on siis 90-luvun kortti ilmeisesti, ja siellä on ollut, useinhan ne kortit on arvokkaat, jos siinä on joku, miten nyt voisi sanoa, vaikka 1/10. No se on tosi pieni sarja. Tässä tapauksessa oli ollut 107/107, eli siis kyseisen korttisarjan harvinaisuus kyseessä. Viimeinen numero, tuo 107, oli ollut tuon kyseisen kortin kulmassa. Ja se kyllä jo kertoo, että jos noin pieni määrä niitä on painettu, niin kyllähän sillä varmasti arvoa on. Mutta että ihan kuulemma voisi olla jopa kymmeniä tuhansia, niin kyllähän se on aikamoinen harvemmista ehkä kotoaan. Jos joskus tulee joku ylläri vastaan, että katos, sinne oli jäänyt takintaskuun vitonen, niin on aivan liekeessä. Mutta sitten kun tulee Pokemon-kortti sieltä jostain kansiosta vastaan lapsuusmuistoa, että kyllä mä tämän kuvakkeen muistan, mutta mikä sitä arvo voi olla, niin kymmeniä tuhansia. Herrekuu, tsemppikset vaan Jannelle ja onnet.
1: Aito iskelmän aamu. Tuomas Tuomi Nikula.

0: Tapani Kansa vetäisi kesän lapsikappaleesta vuodelta 1976, ja tämähän oli alunperin Banzai-yhtyeen biisi vuotta aikaisemmin, Viva America nimeltä alunperin. Täytyy sanoa, kun tuota Tapani Kansan sinkun kantta katson, niin kyllä siinä tuo Amerikka näkyy todella upea. Melkein kuulee jo ton kahinan, siis niin tommonen niin kuin muovisen näköinen tuota Amerikan lippu pusakka, siis tota, hihoissa menee niin sanotusti punavalkoista ja tähtilippua sitten enemmän tuossa vatsan kohdalla. Ja totta kai, kun se on tuohon niin sanotusti napaan saakka tuo pusakka nuorella kansalla auki tuossa kansikuvassa, niin sen alla on vielä paita, joka on totta kai samaa teemaa, eli tähtilippu teepaita, tai olisiko Weimari, ei ihan näe, että onko hihoja, niin on kyllä tyylikäs taustalla myöskin sitten pari jugeboksia. Hieno on biisi, kuten myöskin tuo kansikuvake. Otetaanhan Einiä, oi mikä voima, ja tässä nyt kun tuosta puhuttiin tuosta Baddingin tammikuisesta, miksi sitä nyt voikaan sanoa, esityksestä kulttuuritalolla, jossa sitten tota, hänen jäämistöään on pengottu aika huolella, voisiko nyt näin sanoa. Se on digitoitu oikeinkin isosti, niin siitä tuli tähän viestiäkin. Otetaan kohta vielä tuo aihe käsittelyyn. Ei niin kuitenkin ensin, oi mikä voima kuulla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: K-Supermarket.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
15: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Oh, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.

0: on ruokaa. S-Market.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: rakkaus.
1: No se on juurikin näin. Ei niin siinä. Oi mikä voima. Kappaleella ja tässä eräs kuulija vähän kertoi digitoinnista. Tämä liittyy siis siihen, että kun Rauli Bergin Somerjoen kappale tuossa aikaisemmin tuli soitettua, niin Helsingin kulttuuritalollahan nähdään tämmöinen näyttämöteos tammikuussa, joka perustuu siis Bergin laajaan henkilökohtaisen arkistoon. Tämä on Rakkaudella Rauli nimeltään tämä esitys. Tähtiin kirjoitettu tarina. Ja perikunta on siis digitoinut ja tallentanut lähes 1500 kappaletta erilaista materiaalia, siis mitä siellä nyt voi olla? Päiväkirjoja, päiväkirjamerkintöjä, valokuvia, koulutöitä, kirjeitä, siis laaja aineisto artistin elämää kouluvuosista aina sinne kuolemaan saakka. Ja näitä on nyt sitten läpikäyty ja tuo näytelmä teos tammikuussa siellä on Katri Somerio ja Max Somerjoki muun muassa äänessä, kuten sitten Emma Salokoski ja niin poispäin monia artisteja. Orkesterissa soittavat Saimaa yhtyeen muusikot. Eli kiinnostava iltama ehdottomasti tulossa, mutta tämä kuulijan viesti puolestaan liittyy siis siihen, että hän oli digitoinut siis vanhaa tekstiä, jota oli vaikea lukea. Eli siis löytänyt jotain tämmöisiä sodanajan kirjeitä ja muita, jotka oli koukeroisella tekstillä kirjoitettu, niin ilmeisesti tekoäly oli aika hyvin ollut tässä apuna. Ja täytyy sanoa, että tästä pitää ottaa ehdottomasti neuvosta vaari. Meilläkin on kesäpaikan kaapeissa kaikenlaista vanhaa kiinnostavaa kirjeenvaihtoa muun muassa. Ja sitä on kyllä vaikea lukea. Ehkä sitä on niin jotenkin digiaja ihminen, että

ei enää sitä käsinkirjoitettua koukerotekstiä oikein niin hyvin osaa lukea. Se on aika työlästä. Mutta tuosta voisi olla apu, jos on paljon pitkiä tekstejä, niin niistä kuvia tekoälyä, joka sitten muokkaisi tekstin ymmärrettävämpää muotoa. Pitääpä testaa.

Vuodelta 1984 Eppu Normaalin Pimeyden tango. Ja kyllä toi hanurisoolo, millä tää lähtee, niin on kyllä jotenkin uskomattoman hieno ja tunnistettava tietysti. Yksi Eppu ja varmasti isompia kappaleita ja Syrjän kynästä tämä biisi. Kisu seuraavaksi kappaleella Polta. Hyvää huomenta Aitealta, Aito Iskelman studiosta.

0: Hyvää torstai huomenta, Anna Hanskihan se tässä. Kotiviini kappaleella tänään 15. lokakuuta, mutta tuohon kappaleeseen liittyen sen aikanaan 89 julkaistuaan oli tosi iso kappale saman tien ja ponnautti tietysti nuorena Anna Hanskin koko kansan tietoisuuteen, mutta alkuperäinen kappalehan on Lee Hazelwoodin Summer Wine ja tähän liittyy, se oli niin iso hitti täällä Suomessa, että Hazelwood ihmetteli, että miten sieltä tulee sitä teostorahaa noinkin paljon ja otti yhteyttä sitten tänne Suomeen ja saikin asiasta sitten lisätietoa, että tämä suomenkielinen versio oli todella suosittu täällä ja lopultahan matkusti Hazelwood sitten Suomeen ja siitähän syntyi sitten jotakin materiaalia myöskin. Otetaanhan tuoreita uutisia tietysti tasatunnin kunniaksi Aito iskelmällä aivan hetken kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ritva Virtanen.
3: Hei Ritva, täällä Seeleristä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
2: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
3: Ja voi olla vähän vaikeeta.
2: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
3: Ehkä vähän sopimatonta.
2: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
4: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruoki rakkauttasi.
5: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Gelorevoice.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
11: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoice. Vain apteekeista.
12: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
13: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
3: ota Easy and Audi edelleen. Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden

0: AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Sähkösopimusten hinnat ovat laskeneet hieman syksyn mittaan. Ilta-Sanomien vertailussa edullisimpia määräaikaisia sopimuksia tarjoavat muun muassa Cheap Energy Finland ja Oomi. Myös pörssisähkön hintaodotukset ovat laskeneet, ja ensi alkuvuoden keskihinnan ennakoidaan olevan noin 10 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hintaan kohdistuu kuitenkin nousupaineita Pohjoismaiden heikon vesitilanteen ja korkeiden polttoainehintojen vuoksi. Energiayhtiö Helen varoittaakin tavallista kalliimmasta talvesta. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Yhdysvallat on ehdottanut, että Euroopan maat vapauttaisivat osan Venäjän jäädytetyistä varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Financial Timesin mukaan asiasta keskusteltiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvottelijoiden sekä Ukrainan, useiden Euroopan maiden ja Naton edustajien kesken. Lähteiden mukaan kokoukseen osallistuneet eurooppalaisviranomaiset vastustivat jäädytettyjen varojen hallinnan luovuttamista Venäjälle. Länsimaat jäädyttivät Venäjän varoja vuonna 2022 noin 260 miljardin euron arvosta vastauksena Venäjän aloittamaan laajamittaiseen hyökkäykseen Ukrainaan.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmi-

Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa

Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikula, hyvää torstai. Huomenta tai aamupäivää, missä kohtaa tässä nyt kukin oikein eleleekään. Etelässä syyslomaviikko käynnissä, niin varmasti moni vähän hitaammalla rytmillä, kenties. Otetaan Levi & The Leavingsia seuraavaksi, hieno poika nimeltä Päivi kappale. Ja se, että voitaisiin kohta ihmetellä vähän, että mitä se sellainen näytteli, kun säpinää Helsingin kadulla oikein onkaan tarjoamassa. Syksyn uutuuksia ehdottomasti.

Johanna Kurkela, kaunis ääni. Onhan tässä vielä huomenna. Vähän räkäsempää menoa, voisiko sanoa, tarjoaa tuore näyttely, joka aukeaa tässä lokakuun loppupuolella Helsingissä. Punk 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla on tuo näyttely nimeltään ja kertoo siis niistä menneistä vuosikymmenistä ja ehkä sitä vähän semmoisesta silloin nuoresta katukulttuurista. Näyttely kuljettaa ihmisiä, katsojia merkittäviin kohtamispaikkoihin 70-luvun lopulta ihan tähän päivään saakka. Kill City mainittu, tuo kortteli, joka on aikanaan merkittävä, myöskin Osku Divari sekä Lepakko, joka lienee sitten näistä se tunnetuin paikka. Vanha maalitehdas, josta sitten alkoholistien maja tuli Helsingin Ruoholahdessa, josta myöhemmin sitten Lepakko-niminen kulttuurikeskus. Se on varmaan ihan hyvä termi. Myöskin radiolla iso merkitys. Tietysti 80-luvun puolivälin hujakoilla sieltä Radio City aikanaan starttasi. Ja kyllä muistan, kun lapsena siitä usein ohi kuljin, kun Espoon Tapiolassa asuin ja bussit tulivat siitä ohi Helsingin kamppiin, niin aina liikennevaloissa ihmetteli, että mikä toi paikka oikein on. Ihan vaikka ei siellä pikkupoikana sisällä käynytkään, niin kyllä se ihan jo ulospäinkin teki vaikutuksen ja populaarikulttuurissa tietysti myöhemmin käynyt hyvin, hyvin selväksi, miten merkittävä tuo kyseinen pyhättö suorastaan on ollut. No tuolla näyttelyssä myöskin sitten on esillä vaikkapa Pelle Miljoonan itse rakentama rumpujakkara ja Maukka Perusjätkä Moottorisaha. Sehän on ehdottomasti ikoninen soundi. Siellä pääsee sitten itse pyöräyttämään näyttelyssä vaikka jukeboksista omia suosikkejaan tai pittihuoneeseen voi lähteä pogoamaan. Onko muistoja noista menneistä vuosikymmenistä ja noinkin rajuista toiminnoista, voisiko sanoa? 050569975 saa laittaa muistoja ehdottomasti tulemaan. Puoli kuu seuraavaksi. Ota minut nyt.

0: Puoli kuu kappaleella Ota minut takaisin. Aito iskelmää kuuntelet. Ja tuossa puhuttiin tuosta lokakuun lopulla aukeavasta näyttelystä. Helsingissä aukeaa tämmöinen näyttely kuin Punk 50 vuotta säpinää Helsingin kadulla. Lepakosta muun muassa puhuttiin. Ja täällä kuulija kirjoitti, että kuinka tämä olikaan Sipe. Lepakon diskoista on vain hyviä muistoja. Tultiin kaukaa Tuusulasta saakka. Ja Sipe tuossa viestissä myöskin päivittelee, että on aika melko erilainen. Oli aika melko erilainen tuolloin loppu tuo viesti. No varmasti siinä on ihmisenäkin kasvettu, mutta totta vain. Jos ajatellaan sellaista jotain nuorisokulttuuria ja kaupunkikulttuuria silloin, joskus silloin 70-80-luvulla, mitä varmasti paljon tuo näyttelykin käsittelee, niin olihan se melko erilaista. Itse en tuota aikaa ole elänyt, mutta muistan muun muassa, että eikö se ollut niin, että milloin sen vuosi on ollutkaan, mutta että vielä alkoholia ei saanut ostaa ilman, että osti jotain ruokaa samalla. Mä en tiedä, meneekö tämä nyt sitten jonnekin 60-luvun puolelle, mutta muistan tämmöisen tarinan, että jotain leipäannosta vaan siirrettiin pöydästä toiseen, jotta ikään kuin olisi jotain ruokaakin, eikä vain ollut tuoppi siinä edessä. Niin onhan ne niin kuin monella tasolla muuttunut. Ja ylipäätään, että oliko silloin mitään keikkapaikkoja tai vaikka nuorisolle minkäänlaisia paikkoja tai tiloja, missä sitten viettää aikaa. Ja sen takia varmaan vaikka jotkut rautatieasemat olivat aika suosittuja silleen, että viikonloppuna saattoi olla vaikka 3000 ihmistä yhtäkkiä siinä sitten rautatieaseman edessä viettämässä aikaa. Että onhan noista tietysti tultu pitkälle, mutta kiinnostavaa on ehdottomasti tuo näyttely 23. lokakuuta ja Helsingissä siis aukeaa Hakasalmen huvilassa. 50 vuotta säpinää. Siellä on tarjolla monenlaista. Kaikenlaista on tarjolla myöskin Aito Iskelmällä. Minä Tuomas Tuomeniklop täällä kello 10 saakka ja Kaija Koota ihan kohta soitellaan. Kuulemme kaunis, rietas, onnellinen kappale. Ja tosiaan, jos vaikka noita vanhoja haluat muistella, niin oliko Lepakossa tai mitä muistat noista menneistä nuorisokulttuurivuosikymmenistä, niin 050569975, kuten Sipe, saahan sitä viestiä laittaa tulemaan. Sinussa on
1: roimaa, alkumiehen voimaa. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito Iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
2: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tyres.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtri pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!

0: kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: No niin.
2: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
8: Mitä ihmettä sä teet?
7: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
8: Mä kävin jo myymälässä.
7: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
16: ota easy ja nauti edelleen. No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
19: Kotimaiset rumpaleiset mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
2: Joo, se on
19: jäänyt mieleen nämä hanskat.
2: Tätä en tiedäkään.
19: Kotimaisista rumpaleista muuten niin yksi hyvinkin tunnetuista, jonka elämäkerta odottaisi tässä lukemistaan, tai en mä nyt ole sitä kirjaa itse asiassa käsiini saanut, mutta siis twist
18: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaija K-kappaleella kaunis Riatas onnellinen. Hyvää torstaita 15. lokakuutahan se on tänään ja kaveriporukalla kuulemma näyttelyyn mennään, kirjoittaa kuulija. Ja tämä liittyy tuohon aikaisemmin puhuttuun punk-näyttelyyn. Helsingissä aukeaa 23. lokakuuta tämmöinen punk 50 vuotta säpinää. Ja kaveri, nuoruuden kaveriporukalla sinne lähdetään selvästi sitten muistelemaan niitä menneitä aikoja. Nauttimaan, mitä kaikkea se nyt se näyttely tarjoskaan. Vaikka pogomaa, siellä sellainen huone nimittäin sitten löytyy. Ja dokumentteja ja keskusteluiltoja ja kaikenlaista on siellä sitten myös tarjolla. Kiitos viestistä ja ei muuta kuin hyvää retkeä kaveriporukan kanssa. Irvi Goodman tässä seuraavaksi asialla ja Rentu Ruusu.
1: Aito iskelmän aamu. Tuomas Tuomi-Nikula.

0: yhtyeineen kappaleella Two on kolme. Kuuntele Taito Iskelmää ja otetaanhan kohta Cutting Crewlta kappale 80-luvun puolivälin hujakoilta. Ja biisihän oli saanut alkunsa lemmen hetken yhteydessä tai siihen liittyvästä muistosta. Ja siitä sitten jättihitti syntyikin ja kohta kuullaan. Otetaan tarinaa vähän tarkemmin syyniin sitten biisin jälkeen.
1: Hei, tässä Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle 10 biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
2: Aito Iskelmä. Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
7: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
14: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kantaa asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
10: Aito iskelmä.

Hyvää torstai-aamupäivää. Cardi Crewhan se tässä I Just Died In Your Arms vuodelta 86. Nick Van Ede, hän oli tämä bändin jäsen sanoittaja, joka kappale teki ja kertoi, että se syntyi semmoisen, mikä se nyt voi olla, intiimi hetki tyttöystävän kanssa, silloisen tyttöystävän kanssa oli mukavaa ja oli kirjoittanut lauseen muistiin ympärillistä. No biisi, rakkauslaulu rakentui myös ehkä niistä jostain vaikeista tunteista. Otetaanhan elokuuyhtiötä seuraavaksi. Tosiaan muistutellaan, että Krista Bars kympiltä täällä studiossa ja WhatsAppilla voi laittaa viestiä tulemaan. Ehdottaa sitä starteribiisiä 050569975. Mutta Saatille lähdetään nyt seuraavaksi. Elokuun tahti.

0: Katri Helena, syysunelma vuodelta 1976. Laulun säveltänyt ja sovittanut Veikko Samuli, sanoittaja ja tuottajana puolestaan Grisse Johansson. Tämä aamulähetys tämän torstain osalta alkaa pikkuhiljaa olemaan maalissa. Ei mihinkään, koska pelit jatkuu ja Krista Bars tietysti ottaa studion haltuun. Keskipäivä on niin sanotusti ohjelman nimeltään. Monenlaista varmasti tarjolla ja olkaahan yhteydessä Kristankin kanssa 050-56-99-475. Tuo WhatsApp toimii ja kaksisuuntaisenahan tämä on aina mukavempaa, vaikka biisi toiveita voi Kristalle tuo numeroon tiputella. Ja Popedaa kuullaan, kersatti Karoliina ja minä toivotan, että mukavaa päivänjatkoa. Olen taas huomenna täällä Hanna Kinnusta sekä Jenni Aleksandrovaa tuurailemassa. Huomenna perjantaina siis. Joten ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa minun puolesta, pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: No niin.
16: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
20: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
19: Dronbits.
21: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
3: Ai mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
3: Huomenna lähtee vaan priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
4: Sopet auki, let's go!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Rakennustarkastaja Eero Airaksinen on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat jatkaneet laskuaan etenkin pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa. Tilastokeskuksen mukaan vuokrat laskivat eniten Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat pääkaupunkiseudulla heinäkuusta syyskuuhun keskimäärin 0,3% vuoden takaisesta. Hintojen lasku on kuitenkin hidastunut kevääseen verrattuna. Muualla Suomessa vuokrat puolestaan nousivat keskimäärin 0,4% vuoden takaisesta. Eniten vuokrat ovat nousseet Rovaniemellä ja Vaasassa.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
5: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelit ja talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Iskelmää.
1: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Tukelle aamuavauksesta. Hän oli nyt täällä tuurailemassa ja pitämässä sinulle seuraa. Toivottavasti kuule viihdyit hänen matkassaan. Hän on niin mainio Veikkonen. Ja hei, nyt täällä valmiina palvelukseen meikäläinen eli Krista. Kiva, että oot valinnut Aito Iskelmän taajuudeksesi. Ja mehän tietenkin rykästään tämäkin rupeama käyntiin kympin biisillä. Ja tämänkertaista kympin biisiä on toivonut Juha. Hän haluaisi kuulla Pakko painaa pitkää päivää. Mä oon niin samoilla linjoilla Juha sun kanssa. Mulla meni eilen illalla vähän pitkäksi. Mä jouduin tekemään vähän tommosia opiskeluhommia. Kato, en jaksanut tehdä niitä päivällä, niin ne tein sitten niitä yöllä. Niin nyt on kyllä semmoinen olo, että pitkää päivää painetaan tässä. Mutta hei, me ollaan yhdessä. Me ollaan samassa veneessä. Eli ei muuta kuin kakerandeliin. Olkaapas hyvät.
2: Tästä lähtee Aito Iskelmän kympin biisi.
3: Pakko paikkaa.

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Joo, sitähän me tässä nyt yhdessä sitten painetaan, eiks niin? Hei, oikein mukavaa torstaita, kello nyt 7:10. Krista tässä sun kaverina. Mamba laulaa kohta, että mitä yhdestä särkynnestä sydämestä. Mä en kyllä tavallaan voisi olla enempää eri mieltä tosta Mamban kanssa. Siitä yhdestä särkynestä sydämestä, niin siitä kuule jos mistäkin niin kuin jotakin, eikä vaan että mitä yhdestä. Meillä on niitä vaan yksi.

0: Joo, joo. Kuule ystäväiseni, tämmöisessä suhteessa me ei sun kanssa enää sitten viihdytä. Vai mitä oot mieltä? Jos on semmoinen meininki, että se yksi kohtelee sua kuin jotain, miksi mä edes nyt sanoisin? Niin, on sillä lailla, että mitä sun yhdestä särkyneestä sydämestä ja tulee silloin, kun huvittaa, niin ei me hei, tiedäksä, me ollaan jo sen ikäisiä, että me ei enää tuommoista touhua katella, vai mitä?
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
0: Et jos sä oot hakenut sitä semmoista merkkiä, että pitäisikö lähteä, niin se oli nyt tässä. Hei, no niin. Kello nyt vartin yli 10 ja Krista tässä. Kiva, että oot kuulolla.

0: Mark Almond ja Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Tätä samaista kappaletta kuullaan muuten useasti myös taajuudella suomenkielisenä versiona. Se on tietenkin se Siiri Nurdinin huikea veto, sydämeni osuman sai. Hei, seuraavaksi semmoinen biisi, mikä on todellakin vallottanut meidän kuulijoiden sydämet. Tämä on kappale Se menee hyvin tai se menee ohi, ja tämä meille esittää Ilta. Tulossa myös Juisia ja Hektoria, ja hei, sitten jutellaan siitä, että mikähän se mahtaa olla se Suomen ilottomin maakunta. Tämmöinen on nimittäin nyt löydetty. Tätä tiedusteltiin Ilta-Sanomien lukijoilta. Ja siellä eräs oli kommentoinut tästä voittajamaakunnasta, että hän ei ole koskaan tavannut niin sulkeutuneita ja totisia ihmisiä. Arvaatko, mikä paikkakunta vei tässä nyt voiton? Ja mitkä muut oli siellä kärkikahinoissa, eli top kolmosessa? Jatketaan tällä aiheella kohta.
1: 40 vuotta Kaija K:n hittejä. Näihin vuosiin mahtuu monen monta hittiä ja tarinaa. Mikä Kaija K:n kappaleista on mielestäsi paras? Käy äänestämässä suosikkiasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Ja voit voittaa liput Kaijan Tuuleen piirretyt vuodet -konserttiin Veikkausareenalle. Aito iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
14: No niin.
13: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä.
17: Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin.
16: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Hau.
18: Anteeksi.
19: No että hau.
18: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
19: Puff.
18: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Hau!
10: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
19: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
20: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
21: Tervetuloa stand-up-klubille!
22: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
29: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että no okei, en mä nyt ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leimallinen, että se hänen takapotkutyylinsä, ja hänhän piti...
28: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Ai että mikä kappale ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on nyt ollut semmoinen biisi, mistä meidän kuulijat on tykänneet todella paljon. Tämä on hirveän toivottu biisi myöskin. Enkä yhtään ihmettele. Tässähän on tosi hyvä viesti tässä biisissä. Vai mitä tuumailet?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Kyllä vain, ja kellonviisarit justiinsa 10:30. Hei, nyt on äänestetty. Kansa on puhunut. Missä päin Suomea asuvat kaikista ankeimmat ihmiset? Mikä on Suomen ilottomin maakunta? Ilta-Sanomat olivat tehneet nyt, kuulkaa, tutkivaa journalismia, haastatelleet kansaa. Ja meillä on nyt top 3 on tiedossa. Pronssille tuli Satakunta. 3. totisimmaksi maakunnaksi on äänestetty Satakunta. Tästä on kuule leikki kaukana. Vastauksista värittyy kuva juroista ja vakavista satakuntalaisista, jotka eivät ainakaan varsin äänekkäästi heittäydy huumorin vietäväksi. Mukavia he siis saattavat olla vastaajien mukaan, mutta ei, herkässä ei ole nauru siellä päin. No niin, sitten hopeaa. Ja hopea ei ole häpeä nyt hei missään tapauksessa, varsinkaan tässä. Nimittäin Varsinais-Suomi. Varsinais-Suomea pidetään todella totisena paikkana, jossa ei juuri huumoria tunneta eikä hymyjä näytetä. Perusteluissa varsinaissuomalaiset näyttäytyvät hiljaisina ja muita vierastavina ihmisinä. Osa kokee jopa, että varsinaissuomalaisiin on jopa vaikea tutustua. Näin. No sitten. Saatoit ehkä arvata, kuka vei voiton. Kyllä se kuulkaa on. Se on tämä minunkin rakas kotimaakuntani, eli Uusimaa. Uusimaa oli ihan selkeä äänikuningas ja moni perustelee mielipidettään muun muassa näin, että Uudellamaalla, etenkin Helsingin alueella, ihmiset ovat kiireisiä ja välttelevät katsekontaktia vastaantulijan kanssa. Naapureillekaan ei hymyillä eikä etenkään murjaista mitään vitsiä. Ja moni on sanonut, että Uudellamaalla asuu myös muita tylympiä ihmisiä. On kiire, eikä aikaa kenellekään muulle. Minä olen syntyperäinen helsinkiläinen jo vaikka kuinka monennessa polvessa. Minä en allekirjoita tätä ollenkaan. Mä itse asiassa nyt vasta argumentoin tähän, että se, että jos Uusimaa ja etenkin Helsingin alue vaikuttaa tylyltä, niin se johtuu siitä, että tämä on sen varsinainen maakuntien sulatusuuni. Ja ne on ne varsinaissuomalaiset ja satakuntalaiset, jotka täällä ovat nyt olleet mustaamassa meidän mainetta. Koska tännehän kaikki kuitenkin jossain vaiheessa muuttaa, ainakin hetkeksi. No ei ehkä kaikki, mutta tosi moni. Semmoinen helsinkiläisten puolustuspuheenvuoro tässä. Ei me olla tylyjä. Ne on ne junantuomat, jotka ajattelee, että täällä pitää olla tylyjä ja sitten muuttuu sellaiseksi. Ja tämä on lopputulos.

0: takana.
1: Miten hieno kappale tää on. Vai mitä? Huhhuh, upea. Hei, ja upeilla biiseillähän me totta kai jatketaan. Tässä Kaija K. vielä ehtii ajella koko yön. E-Puut laulaa murheellisten laulujen maasta ja Jason Donovanin Sealed with a Kiss lähtee seuraavaksi soimaan. Nämä kaikki herkkupalat vielä ennen kuin ollaan sitten 11 uutisissa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
2: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: No niin.
2: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Moi.
12: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
1: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
5: Ota easy ja nauti edelleen. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
7: On screen.
8: Welcome to DS9.
6: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Eput ja murheellisten laulujen maa. Kuules ystäväiseni, kelloviisarit ovat ihan kohta 11. Joko oot käynyt osallistumassa meidän Kaija K-kilpailuun? Mitä? Etkö vielä ole?
1: Aito Iskelmä ja Krista Vaars.
0: No nyt hei nopeasti sitten. Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sinne menet kertomaan, mikä on sun suosikkikappale Kaijan tuotannosta, niin sä voit voittaa liput Kaijan keikalle.

0: Kaijakoon ajoin koko yön. Joo, tosiaan hei, toi Kaijakoon aiheinen kilpailu löytyy Suplasta, supla.fi/aitoiskelma. Mene sinne kertomaan, että mikä sulle on Kaijan tuotannosta se kaikista rakkain biisi, niin osallistut silloin arvontaan, mistä on mahdollisuus voittaa liput Kaijan keikalle tämän kuun lopussa. Hei, datakeskukset, se on, nämä datakeskushankkeet ovat tulleet tänne Suomeen aikamoisella voimalla, vai tulevatko sittenkään? Nythän tässä on Googlen valmistelutyöt keskeytetty viranomaisten kehotuksesta, ja nyt Muhoksen kunnanjohtaja myöntää, että tässä on ehkä saattanut olla joitakin ongelmia. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista hommaa, että mikä on tämän touhun hinta, koska ilmaisia lounaitahan ei ole, se me tiedetään. Mutta hei, tästä aiheesta lisää nyt Ilta-Sanomien uutissähkeessä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
8: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: No, se on tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
14: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
15: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
20: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
21: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
22: Sijoitusasunto.
23: Joo, bilekämppä keskustasta.
24: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
25: Fatser, Batu ja Transit!

0: onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Rakennustarkastaja Eero Airaksinen on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Poliisi esittää tänään vangittavaksi noin 60 miestä, jota epäillään useisiin alakouluikäisiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Satakunnan Pomarkussa. Epäillyt teot tapahtuivat viime sunnuntaina Pomarkun Asemanmäen alueella. Tapausta tutkitaan alustavasti rikosnimikkeillä törkeä seksuaalinen kajoaminen lapseen sekä seksuaalinen kajoaminen lapseen. Miehellä on aiempaa rikoshistoriaa vastaavista teoista. Räppäri Pyhimys eli Mikko Kuoppala myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Pyhimys kertoo Ilta-Sanomille toivovansa paluuta keikkalavoille. Hän haluaa kuitenkin yleisön päättävän mahdollisesta paluustaan. Paluuta Teflon Brothers-yhtyeeseen hän ei vielä vahvista.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
7: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Jos on jännä juttu noin datakeskukset, onhan se siis totta kai mahtavaa, että tänne saadaan innovaatioita ja investointeja ja työpaikkoja ja kaikkea, mutta pikkasen sitten aina välillä kuitenkin on meikäläinen on vähän sillä niin kuin tiedätkö, mikä se on, foliohattu syvällä päässä. Että, ja mikä se on sitten pitkässä juoksussa tämän hinta meille suomalaisille tässä touhussa. No mutta hyvä, että näitä asioita nyt kuitenkin vähän selvitellään ja jarrutellaan ja pyritään pikkasen semmoiseen läpinäkyvyyteen. Jäämme seuraamaan tilannetta. No niin, ja sitten kevennetään meininkiä. Täältä olisi tulossa Arta Sotavallalta, kun päivät kuin unta -kappaleelta ja Olli Halosen Pohjolaakin kuunnellaan pian. Ja nyt tässä Dingon Kirjoitan -kappale. Torstaissa ollaan. Kello 5 minuuttia yli 11. Krista täällä sun kaverina.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: kirjoitan. Hei, oikein mukavaa torstaita. Krista täällä, kello 10 minuuttia yli 11. Tässä on nyt jo jonkin aikaa koetettu saada tätä mysteeribiisiä ratki. Tää on nyt, mä jotenkin ajattelin, että tää ratkee niinku ihan heti, mutta no joo. No Riitta soitti Kajaanista eilen.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Eli 13 sekkaa olisi nyt tätä ihanuutta tässä kuunneltavissa. Täältä kuulostaa Pupeen tulkinta eräästä biisistä.

0: pikkasen pienellä virheellä tuossa. No niin, eli täällä on hei nyt veikattu ilta.
1: Joo, kun mä tiedän, mä oon kuunnellut.
0: No niin, hyvä, hyvä. No mitäs Riitta sanot?
1: No minä veikkaisin tämmöistä, kun Suomi-neitoni ässät.
0: Ässien Suomi-neito. Nyt on kyllä melkoinen veikkaus. Semmoinen. Niin ja sitä kyllä me ollaan tässä nyt ruvettu taas soittelemaan. Musta tuntuu, että se oli vähän aikaa tauolla, mutta nyt se on kaivettu taas uudestaan esiin. Onkos tämä Ässien Suomi-neito? Tässähän on tosi samanlainen meininki. Siis, tiedätkö mitä? Nyt on kuule semmoinen homma, että vastaus on...
2: Väärin.
1: Joo.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Joo on. Joo on kummaa, ettei tätä nyt saada ratkaistua. Mutta hei, taas tunnin kuluttua ollaan tämän aiheen äärellä. Ja tuossa hieman ennen 12

tästä uutisia, niin mä alan ottamaan niitä ilmoittautumisia skabaan vastaan. Eli tuttu sama vanha kisamekanismi. Sinä soitat tänne numeroon 020 34 3200. Minä vastaan sinulle, turistaa siinä hetki mukavia ja mä otan samalla sun numero ylös. Ja sitten kun pyörähtää noin 12 uutiset käyntiin, niin mä rupean sitten suorittelemaan arvontoja ja katson, että kuka sitten tänne soittaneesta pääsee tällä kertaa yrittämään, kokeilemaan onneaan. Aina noin on hei lopulta saatu ratkaistua. Mutta 50 siellä on taas jälleen jaossa tietäjälle. Pitää arvata kappaleen nimi ja biisiesittäjä, niin sitten on 50 € rikkaampi. Aika pienellä vaivalla sitä pääsee ihan kivaan rahasummaan kiinni. Vai mitä tuumaat?

0: Sotavaltahan se tässä ja päivät kuin unta. Kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 11 ja kuuntelet Aito Iskelmää.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.
0: Joo, pikkuhiljaa ollaan menossa sitä talvea kohti ja sitten me huudetaan, että antaa tulla vaan. Ei me pakkasta pelätä. Ei ne pysty meidän korollaan. Ja miten tämä homma menikään? Haluaa se olla.

0: synnytin Pohjalaa.
1: Sellaista se on. Tosi nyt ihan hirveässä pakkasissa ei toistaiseksi tarvitse kärvistellä leutoilmavirtaa Suomeen tässä loppuviikosta. Voitaisiin itse asiassa ottaa toi säätilanne nyt hieman lähempään tarkasteluun tuossa kirkan surunpyyhit silmistäni niin kappaleen jälkeen. Mitäs tässä on nyt loppuviikolle odotettavissa?
2: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
3: maailman helpoin kisa.
4: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Okay. Kato, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
5: Ammonium dichloride di vodka-pola.
4: Ihan mahtavaa.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
6: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
7: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI. Tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhouse avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
12: Tutorhouse. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhouse.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
17: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain

0: Sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Entertainment ylpeänä esittää.
4: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: On hauska nämä tämmöiset valtavan isot, niin kuin ikoniset iskelmäklassikkokipaleet, kuten tämä Kirkan Surun pyyhit silmistä, niin minkä hän levytti silloin 80-luvun lopulla. 80-90-luvun taitteessa, niin tähänkin kappaleeseen liittyy sellainen hauska anekdootti, että Kirkahan ei siis alun alkaen voinut sietää tätä kappaletta. Hän ei siis suostunut tulemaan studioon levyttämään tätä biisiä, koska hänen mielestään tämä oli aivan karseta humppaa. Ja sitten onneksi sitten hänen pää saatiin kääntymään ja kappas kippas. Tästä hän tulikin sitten hänen uransa suurin ja kirkkain hitti.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Etana, näytä sarvet, tuleeko huomenna poutaa? No ei siis tule. Ei tule, mikäli on Ylen uutisia uskominen. Tänään on poutaa. Ja itse asiassa aurinko saattaa paistaa paikoitelle idässä ja länsirannikollakin. Pohjoisessa sitten satelee. Käsivarre Lapissa ihan kunnolla ja muualla pohjoisessa sitten semmoista tihkusadetta. Ja huomenna sitten mekin pääsemme osalliseksi tästä tihkusateesta. Ei tarvitse yhtään kadehtia sitä Pohjois-Suomea, nimittäin perjantaihin tultaessa hajanaiset sateet saapuu myös maan etelä- ja keskiosaan. Joskin perjantaina se on semmoista spa-henkistä, ihanaa semmoista spray-sadetta, semmoista tihkusadetta. Mutta sitten iltaa kohden, kun mennään, niin sitten ainakin maan keskiosaan leviää semmoinen yhtenäisempi ja voimakkaampi sadealue. Kylmä ei ole, missään pakkasessa ei tarvitse nyt vielä kauheasti kärvistellä, melkoisen leutoa. Leutoa ilmaa nimittäin virtaa tänne etelätuulen voimistuessa. Semmoista 50 Shades of Grey, no sex -meininkiä täällä Suomessa näin lokakuussa, kuinkas muutenkaan.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Vieläkö juostaan mökillä, heitellään tikkaa pimeessä.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kuuteen. 506 ikkunaa. Moniko muuten ties, että Miljoonasateen rumpali Jarmo Hovi on toiselta ammatiltaan liikennelentäjä? Kyllä vain, näin on. Minä tiedän tämän myös ihan omakohtaisesti, koska minä olen entiseltä ammatiltani lentoemäntä ja me ollaan Jarmo Hovin kanssa oltu joskus 100 vuotta sitten samassa lentoyhtiössä töissä jonkin aikaa. Ja ollaan, kuulkaa, oltu ihan samassa lentsikassakin töissä. Monen monta reissua olen tehnyt aikana Jarmo Hovin kanssa. Varsin lystikäs kaveri. Tämän halusin tässä nyt kertoa. Tämä on vähän tätä tällainen niin kuin melkein sukua julkikselle osastoa. Tämähän siis suorastaan lähestulkoon tekee musta yhden, niin kuin, siis mä oon Miljoonasateen bändin jäsen niin kuin tavallaan nyt tämän tarinan myötä. Siis niin kuin tosi vähän, en oikeastaan yhtään, mutta näin. Hei, Suvi Teräsniska ja Olli Lindholmin särkyvää kappale soi taajuudella seuraavaksi. 3. naista valehtelisin, jos väittäisin. Sitten siihen perään ja aletaan muuten olemaan aika lähellä tuota mysteeribiisikilpailua. Enää sellainen 20 minuuttia pitäisi vartoa ennen kuin saa ilmoittautua tuohon skabaan. Ja sitten katsotaan, että kelle lähtee 50 euroa riihikuivaa rahaa tänään jakoon.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
5: Niin?
6: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa.
7: Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä.
6: Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
8: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
9: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näitä valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Sori, tossahan se perunamuusi onkin.
12: K-Supermarket.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Ja taas mennään.
16: Se oli Danske Bankin
15: oivalluksen ääni.
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
16: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
15: Kokonaisvaltaisen?
16: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
0: Kuumaa, upgradeattuna.
3: lähtee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Kolmas nainen ja valehtelisin muuten, jos väittäisin nyt, että ei pikkasen jännitä, että mitenhän tuossa mysteeribiisikilpailussa käy. Eilen soitteli kuulija ja veikkasi, että jospa se olisi Ässien Suomi-neito-kappale, mutta sepä se ei kuule ollut. Mutta sen mä laitan tässä nyt soittaa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Juu, ei ole tämänkertainen mysteeribiisi Ässien suomineito, eikä se ole liiemmin myöskään Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä. Ei ole ilta, ei ole illan se menee hyvin tai se menee ohi. J. Karjalaisen Sankarit, Anne Mattilan Enkeleitä, Onko heitä, tai Halo Helsingin Toisella puolen. Näitä kaikkia on kuitenkin tässä nyt tarjottu mysteeribiisiksi, mutta ehkä sulla on joku aavistus, mikä toi meidän mystinen kipale voisi olla. Nyt voisit mulle soitella. 020 343 200. Nyt saa ilmoittautua kilpailuun ja mä arvon sitten päivän kisaan kaikista tänne soittaneista.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Aito iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa kourautaan.

0: unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Ensin sataa, sitten sulaa ja sitten jäätyy ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit vanteissa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
4: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-ly. Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
8: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
9: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
10: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Hei sinä! Onks tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
14: Ah, tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
20: POP-vakuutus.
19: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
21: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
22: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto

0: suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Kunnan rakennustarkastaja on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Räppäri Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, myöntää aloittaneensa vuosia kestäneen viestittelyn 12-vuotiaan fanin kanssa. Kuoppala kertoo asiasta Suomen Kuvalehdelle ensimmäistä kertaa kesän kohun jälkeen. Hän kuitenkin kiistää fanin Helsingin Sanomille esittämät väitteet seksuaalisesta viestittelystä ja nettiseksistä. Pyhimyksen esiintymiset peruttiin kesällä ja hän jäi sairauslomalle. Pyhimys kertoo Ilta-Sanomille toivovansa paluuta keikkalavoille. Hän haluaa kuitenkin yleisön päättävän mahdollisesta paluustaan. Ukraina on iskenyt viime yönä öljynjalostamoon Venäjän Ryazanin alueella. Alueen kuvernööri Pavel Malkov kuvaili aamun varhaisille tunneille jatkunutta droonihyökkäystä massiiviseksi. Ukraina piti iskuissa 3 päivän tauon Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvallat keskeytti silti tärkeän tiedusteluavun, jolloin Ukraina jäi ilman varoituksia Venäjän ballistisista ohjusiskuista.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10–12 astetta, idässä 7–10 astetta ja pohjoisessa 1–5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa torstaita. Se on toivoa täynnä, kuten myös ehkä hippasen ripauksen jännitystä, koska kohta mennään Mysteeribiisi-kilpailun pariin. Mä laitan tuosta Anssi Kelan Kaksi sisarta kipaleen soimaan ja ton biisin aikana sitten suoritan tuossa arvonnan ja katsotaan, että kuka tänne soittaneesta pääsee nyt sitten tänään veikkailemaan, että mikä tää ihmeen pimputus on, mikä täällä soi. 50 jaossa tietäjälle tänään.
4: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Sari. Mikäs tämä reaktio oli, kun mä sanoin, että hei, sun nimi on arvottu nyt ja pääset kisaan mukaan, niin sä totesit, että apua!
2: Apua.
1: Miten tässä näin nyt kävikin?
2: Arvasta kappaletta.
1: No mutta eihän se ole vaarallista laisinkaan, eks niin? Hei, tämähän on
2: no
1: leikkimielinen kiva kilpailu, mistä näin kuitenkin on mahdollista voittaa ihan kiva 50.
2: No niinhän se oli.
1: Näin olisi. Olisiko sulla käyttökohteet, Sari, selvillä, että jos nyt kuule vetäsetkin jackpotin, niin mihin aiot hassata 50?
2: No justiin ajattelin, kun mun täytyy tässä kohta lähteä hammaslääkäriin, niin se olisi siihen hyvä.
1: Sinne sitten. No niin, se olisikin ihan kiva apu sitten siihen hommaan. Ai, hammaslääkärihommat on kyllä vähän sellaista, että pelkääkö sä hammaslääkäriä?
2: No kyllä mä vähän pelkään, mutta nyt se menisi pikkusen ohi, kun saisi rahaa siihen.
1: No joo, huomattavasti vähemmän pelottaa sitten, kun on fyrkaa takataskussa. Joo, se on jännä, että vaikka sitä on jo lukuisia hyviä kokemuksia, tai oikeastaan pelkkiä hyviä kokemuksia hammaslääkärissä käynnistä ollut tässä viimeiset varmaan 20 vuotta, niin silti vaan jotenkin ne menneisyyden möröt siellä pelottelee.
2: Kyllä, lapsuudesta on kyllä semmoisia kammoja, että
1: näin
2: vieläkin
1: se on
2: vähän jännittää.
1: No näin se on.
2: 50 pyörisi silmissä siellä, niin mä muistaisin koko hammaslääkäri.
1: Nyt me ratkaistaan tämä. Nyt mä oon sitä mieltä, että nyt sun on saatava tämä, Sari, oikein. Mennään kuuntelemaan toi kipale. Nyt tulee 13 sekuntia tätä ja nyt keskitytään oikein hartaasti.
2: Joo.

0: Mitä sanot?
1: No mä oon tässä koko viikon ajatellut, että komioitten kaihosielu.
0: Komioitten kaihosielulla lähet liikenteeseen, koska siinä on tämmönen reipas poliento.
1: Niin, munkin mielestä.
0: Kyllä. Joo. Ja komioiden kaihosielu, Sari Ystäväiseni, on...
2: Väärin.
1: Joo. Arvasin.
0: Voi ei.
1: Minusta se vaan kuulosti siltä, kun mä oon kuunnellut tuota kappaletta. Niin.
0: Kyllä se periaatteessa vähän siltä kuulosteleekin, mutta se ei kuulostanut nyt kuitenkaan sitten tarpeeksi.
1: Ei.
0: Voi. Sari Ystäväiseni, nyt kun mä en voi sulle sitä 50 lähettää, niin mä lähetän sulle semmoisen virtuaalisen halin ja semmoisen niin kuin rohkaisun sinne hammaslääkäriin. Se menee hyvin ja sä selviät siitä hyvin. Ja mä oon ihan varma, että se ei satu, kun eihän se nykyään enää satu.
1: Eihän se satu, koska vaan jännittää.
0: Mä tiiä. Hei, sanoitko sä ikinä koskaan niille hammaslääkäreille ja hoitajille, että sua jännittää, kun sä meet sinne?
1: No kyllä mä joskus sanon.
0: Kannattaa aina sanoa. Koska...
1: Kyllä ne varmaan musta näkeekin sen.
0: No joo, kyllä useasti se saattaakin vähän heille näkyy, kun he on ammattilaisia, mutta mulla on semmoinen kokemus, että kannattaa aina sanoa, jos jännittää, koska se kohtelu on oikeasti aivan ihanaa.
1: Ne ottaa sen varmaan eri tavalla.
0: Ne ottaa sen ihan eri tavalla, tai näin mä ainakin niinku uskon. Ja sitten mullekin niinku hirveästi just niinku kauheasti kerrotaan, mitä tehdään, ja että otetaan taukoa, jos siltä tuntuu. Jos ihan eri tavalla, jotenkin mä luulen, että sut kohdataan, jos sä sanot, että sua pelottaa.
1: Niin. Hyvä. Näin on.
0: No niin, hei.
1: Näköjään tulee semmoinen olo, että ei mulla näköjään nuottikorvaa kuin arvannut.
0: Äläpä nyt, ei ole tuolla meidän pupellakaan. Onhan toi nyt sellainen veto ihan näin meidän kesken. Mutta hyvä. Hei, Sari, ihana päivän jatkoa sinne. Tsemppiä hammaslääkäriä. Ollaan kuulolla taas.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Joo, ollaan.
0: Kiitti. No moi, niin. Moi.
1: Moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Kaija Koon supernaiset kappale soi tässä. Ei saatu mysteeribiisikilpailua ratki, mutta hei, kyllä eihän meiltä nuo kilpailut lopu. Ootko muistanut käydä äänestämässä Kaijan suosikkikappaletta tuolla Suplan puolella? Supla.fi kautta Aito Iskelmä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Siellä me nimittäin sitä kysytään, ja kun käyt äänestämässä sun suosikkikappaletta Kaijan tuotannosta, niin tuut osallistuneeksi arvontaan, missä on mahdollista voittaa liput Kaijan keikalle. Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sinne!

0: elokuvasta, mutta aina kun mä kuuntelen tätä Abban kappaletta, niin mä rupean haaveilemaan jostain sellaisesta ihanasta Kreikan lomasta. Ai että, siis se valokin jo pelkästään siellä Kreikan suunnalla. Voi vitsit. Kyllä tekisi nyt kuule Edvardia just tässä lokakuun 15. päivänä. Mutta mikäpäs meidän tässä ollessa kuule. Huomenna, tänään sataa vettä pohjoisessa ja huomenna sataa vettä vissiin ihan koko maassa. Kyllä meidän kelpaa. J. Karjalaisen Ville ja Lupinia tulossa seuraavaksi. Olli Halosta laita myös pian soimaan. Kuullaan toi hänen uusi kappaleensa Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä.
2: Aito iskelmän FinHits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei, e viva Espanja.
2: Tunti FinHitsejä.
4: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on mahdollista.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
18: Hei sinä! Onks tää sun auto?
19: Joo. Mitä sä teet?
18: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
19: Kenen luvalla? Mitä listaa?
18: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
19: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
18: Ah, tässä on tyyppivika.
19: Mikä?
18: Tyyppivika.
20: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
21: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaan.

0: aseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan Priin.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
11: Sopet auki, let's go!
12: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
13: Kotimaiset rumpaleiset, mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti. Joo, se on jäänyt mieleen nämä hanskat.
14: Tätä en tiedäkään.
13: Kotimaisista rumpaleista muuten niin yksi hyvinkin tunnetuista, jonka elämäkerta odottaisi tässä lukemistaan, tai en mä nyt ole sitä kirjaa itse asiassa käsiini saanut, mutta siis Twist Erkinharjuhan sai nyt huomattavan kunniaosoituksen synnyinkaupungissa.
12: Supla, eniten kuunneltavaa.
15: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-12 astetta. Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
17: Aito iskelmää.

0: taas tässä kappale haitallisista vieraslajeista. Ihan oikeasti tullaankohan me koskaan pääsemään eroon niistä villeistä lupiineista. Tuolla kun kattelee niin kuin tien poskia siinä juhannuksen maissa, niin siellä kuule, liilana läikehtii vaan lupiini pellot. Kauniin näköisiä kasvejahan nuo ovat, mutta tosiaan haitallisia vieraslajeja.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: J. Karjalaisen perään tässä taajuudella soi nyt Olli Halosen uusi kappale Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja tämän perään sitten samettia korvillemme tarjoilee Koivuniemen Paula ja sua vasten aina painaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Taipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkaan.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Nämä on ihania nämä Paulan kappaleet. Ei näistä pääse yli eikä ympäri. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla. Aito iskemään taajuutesi. Krista tässä sun kaverina. Eppujen näin kulutan aikaa. Kuunnellaan seuraavaksi. Sitten kun se biisi on kulutettu niin ikään, niin on aika kolmen pienen sanan. Eli meikäläinen on koonnut taas tässä muutamia puheenaiheita. No itse asiassa kolme kappaletta niitä. Ja sukelletaan niiden kimppuun tuossa hetkisen kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo, tärkein ensin.
8: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
10: K-Supermarket.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
12: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia 3,50. Tervetuloa ostoksille.
13: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi?

0: Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, otetaan nämä tärkeimmät ensin. Eli Alko on auki yhä enemmän myös pyhinä. Nonni, jippikajee. Joo, siis tosiaan Alkon myymälät on avoina nyt laajennetusti loppuvuoden pyhinä. Eli esimerkiksi pyhäinpäivänä 31. päivä on Alko auki. Sunnuntai-aukiolo myymälät palvelevat myös itsenäisyyspäivänä, tapaninpäivänä, uuden vuoden päivänä ja loppiaisena. Jouluaattona kaikki myymälät on auki kello 13 asti ja uuden vuoden aattona vähintään kello 18 asti. Joulupäivänä myymälät on sitten kiinni. Et silloin pitäisi sitten pystyä jotenkin selviämään ja ehkä jopa siis ihan selviämään. No niin, no mutta semmoisia muutoksia nyt tosiaan. Hei syyslomat, tässä nyt ensimmäinen syysloma-aalto kohta ohi. Ohjan kiitos. Mulla on siis kaksi teinaria kotona, jotka ovat maanneet koko viikon yöpaidoissa. Ei ole mitään tekemistä ja miksi täältä ruoka loppu. Odotan syysloman päättymistä, mutta tämä onkin nyt vaan minä tämän yksin oma mielipiteeni kanssa. Mutta ensi viikolla sitten lomalle lampsivat muun muassa seuraavat paikkakunnat. Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Pori, Rauma, Oulu. Päijät-Hämeellä, Lahti, Asikkala, Kärkölä, Kymenlaakso, Kouvola, Kotka, Etelä-Karjalassa, Lappeenranta, Etelä-Savo, Mikkeli. Eli nämä nyt sitten ensi viikon lomilla. Sitten on vielä se kolmas loma-aalto. Hei, sitten oli vielä yhden jutun bongasin ja sehän oli siis tästä Iltalehdestä. Että nyt jos oot yli 100-vuotias ja et ole kauheasti pitänyt ääntä itsestäs, niin nyt kannattaa olla tarkkana, ettei sinua vaan mennä julistamaan kuolleeksi. No joo, siis Digi- ja väestötietovirasto selvittää jälleen yli 100-vuotiaiden suomalaisten elossaoloa. Hän julkaisee tämmöisen listan henkilöistä, joiden oletetaan ehkäpä olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Eli saattaa just olla tämmöistä porukkaa yli 100-vuotiaita, jotka oleskelee ulkomailla ja heidän niin kuin myöhäisemmistä elämänvaiheista ei ole virastolla mitään tietoa, pyydetään, että nämä listalla olevat sankarit ilmoittautus viimeistään 22. päivä tammikuuta kello 16.15 mennessä. Sen jälkeen on sitten liian myöhäistä. Heidät julistetaan kuolleeksi. Mutta tämä on siis ihan tämmöinen käytäntö, mikä toteutuu vuosittain. Tämmöisen bongasin. En ollut ikinä tämmöisestä kuullutkaan.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Ja puheenaiheita lisää tulossa hetkisen kuluttua uutiskatsauksen muodossa, mutta sitä ennen. Ennen uutisia ehditään muistella kesää. Jorma Kääriäinen ja agentsit tässä. Olkaapas hyvät.

0: Ai että. Toivottavasti sulla oli hyvä kesä. Ja jos oli toimumisen varaa, niin hei, ei hätää, se tulee taas ensi vuonna. Kuten hei, aina tasatunneen tulee tällä taajuudella myös nuo Ilta-Sanomien uutissähkeet. Ja nyt sukellamme niiden ihmeellisen maailmaan. Uutisissa juttua muun muassa nyt tästä Googlen datakeskushankkeesta, jossa on nyt ollut ilmeisiä ongelmia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Ritva Virtanen.
5: Hei Ritva, täällä C-lehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
4: Aha.
5: 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
4: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
5: Ja voi olla vähän vaikeeta.
4: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
5: Ehkä vähän sopimatonta.
4: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
6: Halikaverit ansaitsevat parasta.

0: Primacat. Ruoki rakkauttasi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: No niin.
1: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tiukka työhaastattelu 2,4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myyntoon!
11: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
12: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Hinno kertoo Ilta-Sanomille, että kunnan johto suhtautuu hankkeeseen silti edelleen myönteisesti. Googlen valmistelutyöt on keskeytetty viranomaisen kehotuksesta, eikä kunnassa vielä tiedetä, miten hanke etenee. Hinno kertoo lisäksi, ettei kunnalla ole tietoa Googlen taholta tulleesta painostuksesta. Kunnan rakennustarkastaja on aiemmin kertonut joutuneensa voimakkaan painostuksen kohteeksi Googlen lupa-asioissa. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt entisen lahtelaispoliitikon Simon Joku Ekpan vankeustuomion 4 vuoteen. Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut hänet 6 vuodeksi vankeuteen terroristirikoksista. Oikeuden mukaan Ekpa johti Lahdesta käsin aseellisia ryhmiä, jotka tekivät terrori-iskuja Kaakkois-Nigeriassa. Hovioikeus lievensi rangaistusta, sillä se katsoi rikosten tapahtuneen poikkeuksellisissa, sisällissotaa muistuttavissa olosuhteissa. Ukraina on iskenyt viime yönä öljynjalostamoon Venäjän Ryazanin alueella. Alueen kuvernööri Pavel Malkov kuvaili aamun varhaisille tunneille jatkunutta droonihyökkäystä massiiviseksi. Ukraina piti iskuissa 3 päivän tauon Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvallat keskeytti silti tärkeän tiedusteluavun, jolloin Ukraina jäi ilman varoituksia Venäjän ballistisista ohjusiskuista. Samaan aikaan Starlink-yhteydet hidastuivat ja haittasivat sotilasoperaatioita. Zelenski pitää yhteyksien hidastumista tahallisena.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Paikoin voi kuitenkin tulla tihkusateita. Aamulla voi olla myös sumuista. Länsi- ja Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa runsaampia vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12 astetta, idässä 7-10 astetta ja pohjoisessa 1-5 astetta. Tuuli voimistuu ja on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa maan länsi- ja pohjoisosassa.
20: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Se on toivoa täynnä ja hyvää meininkiä. Meillä on tässä yhteistä aikaa vielä tunnin verran, pikkasen vajaan, koska kello on jo muutama minuutin yli yhden. Mutta yksinhän tänne ei sitten tarvitse jäädä kahdenkaan jälkeen murjottelemaan, vaan Mattilan Milla saapuu tänne seuraksesi. Maggie Rileyn Every Time We Touch-kappale soi tuossa hetkisen kuluttua, mutta nyt mä laitan soimaan Neumannin Naiselleni biisin. Kivaa torstaita sinulle!
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Neumannin Naiselleni kappale soi. Tässä kuuntelet Aitoa iskelmää. Kivaa torstaita.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
0: Olisiko sinulla hetki aikaa keskustella muovikasseista? Nimittäin EU:n tavoitehan on nyt se, että noita muovikasseja kulutettaisiin enintään 40 kappaletta henkilöä kohden vuosittain. Kuinka paljon sulla menee yli tai alle tuon? Nyt ihan handupumpulla. Mä jään nyt pohtimaan mun omaa muovikassin käyttökulutusosastoa ja mä en osaa nyt sanoa, meneekö mulla tuon yli. Mulla on siis semmoset isot kestokassit, mulla on niitä 3 kappaletta ja ne on mun auton takaluukussa ja sit kun mä menen tekemään ne niinku viikoittaiset isot ostokset, niin mulla on ne aina käytössä. Mut kyllä mä myönnän, että sit mulla käy niitä semmosia kertoja, milloin mä käyn niin ikään piipahtamassa siellä kaupassa. Ja sitten tulee ostettua se muovikassi. Ei pitäisi olla näin. Nythän muovikassien hintaa on korotettu aika tuntuvasti. Nyt taitaa maksaa noista kaupoista, ruokakaupoista tuo muovikassi about palttierallaan se 59 senttiä. Niin kyllä se alkaa olemaan jo nyt sen hintaista hommaa, että ei kauheasti tee niitä mieli ostella. Ja hyvä niin. Mutta voi pojat kuule. Silloin 10 vuotta sitten, kun noi muovikassit meni maksulliseksi muun muassa niin kuin myös vaatekaupoissa, niin mä olin töissä silloin Stokkalla ja mä voin kertoa sulle kuule, sä et voi uskoa sitä vihan määrää, mitä mä sain asiakkaalta, kun mä kehtasin pyytää heiltä hintaa siitä muovikassista. Se oli siis puhdasta raivoa, mutta onneksi ollaan noista ajoista jo päästy niin kuin eteenpäin. Pitkälle eteenpäin. Kaukana ovat nuo ikävät ajat. Ja kohta ehkä loppuu se muovikassien käyttö kokonaan. Toivottavasti. Ainakin vähenee reippaasti.

0: tämä upea kappale yhtenä iltana soi tässä. Hei, ootko sä ryhtynyt manifestoimaan? Uskotko sä manifestoinnin voimaan? Mä en ihan ole täysin vakuuttunut siitä, vaikka kyllä mä voin myöntää nämä meidän kesken, että kyllä mäkin saatan joskus vähän manifestoida ja oon sillä, että nyt se tapahtuu. Nyt mä laitan loton sisään ja mua ei enää täällä maanantaina näy. Mutta ei ole vielä käynyt toteen nämä meikäläisen manifestoinnit. Mutta hei, aitoiskin mä aamussa keskusteltiin tästä aiheesta ja heillä oli mielenkiintoinen vieras siellä kylässä. Niin mä laitan tuosta Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun kappaleen soimaan ja sitten pulahdamme manifestoinnin ihmeelliseen maailmaan hetkeksi pulikoimaan.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Aito iskelmä.
2: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkäsukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
3: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
2: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
9: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona.
14: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
15: Nokian Tyres.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: puoliksi sun.
1: Erittäin hieno duetto Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun. Kello viisarit kohta puoli 12. Hei, kiva, että olet siellä kuulolla. Kuuleeko Universumi? Tämän nimisen kirjan on kirjoittanut toimittaja Eveliina Lauhio ja hän kävi kertomassa Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, mitä on manifestointi.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
3: Tänään meillä on Aito Iskelmän aamussa vieraana toimittaja, kirjailija Eveliina Lauhio, joka on juuri julkaissut tosi mielenkiintoisen kirjan Kuuleeko Universumi? Toivoa etsivän manifestointikirja. Tervetuloa.
4: Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
4: Lähdetään Eveliina liikenteeseen siitä, että mitä manifestoiminen oikein tarkoittaa?
5: No, voisi sanoa lyhyesti vaikeutta, sillä ajatellaan sitä, että sä voit sun ajatusten ja toiveiden ja ehkä vähän tunteidenkin avulla oikeasti vaikuttaa siihen, että mitä elämässä tapahtuu, että mitä sä ikään kuin vedät puoleesi.
3: No, mikä sut sai kirjoittamaan tästä aiheesta kirjan? Nyt viime vuosinahan manifestoinnista on puhuttu koko ajan yhä enemmän ja jotenkin voisi sanoa, että yhä laajenevimmissa piireissä niin sanotusti, mutta minkä takia tästä piti kirjoittaa kirja?
5: No, mä löysin manifestoinnin, tai oikeastaan mä koen, että manifestointi löysi mut sillä tavalla. Mä teen töitä toimittajana, mä teen paljon näitä naistenlehtien kansihaastatteluita, tapaan eri alan ihmisiä. Ja niissä haastatteluissa, vaikka mä yritin puhua siitä haastattelun teemasta, mikä se nyt usein on, voi olla vaikka avioero tai miten on oppinut olemaan armollisempi itselleen tai mikä tahansa se teema oli, niin ihmiset alkoi puhua mulle manifestoinnista. Näyttelijät, poliitikot, urheilijat, tosi eri alan ihmiset. Joku käytti ihan sitä manifestointisanaa ja sitten joku kuvaili, miten on ajatuksen voimalla saanut unelmia toteen. Ja niin moni alkoi puhua mulle siitä, että ajatuksella on oikeasti tosi paljon merkitystä, niin mä ajattelin, että nyt ollaan kuin ilmiön päällä. Ja tietysti mua kiinnostaa itsekin, mä haluaisin oppia vetämään puoleeni rakkautta ja rikkautta ja terveyttä. Mutta joo, tuota kautta mä löysin sen. Ja sitten mä aloin ensin tekemään siitä väitöskirjaa Helsingin yliopistoon uskontotieteisiin. Ja sitten kustantamo kysyi multa, että tekisinkö mä kirjan aiheesta. Nyt syntyi välissä tämä kirja.
4: Korjaa Eveliina, jos mä oon väärässä, mutta sellaisen toivomisen ja manifestoinnin ero on se, että sä voit niin kuin ajatella, että voi vitsi, olisi ihana, että vaikka saisin uuden uran, mutta manifestoinnissa sä puhut niin kuin se sinulla olisi jo.
5: Joo, sitä usein painotetaan, että pitäisi tavoittaa se tunne, jos se on vaikka se uusi ura, mitä sä haluat, tai puoliso, tai vaikka suuri summa rahaa, tai vaikkapa veden keitin, niin sun pitäisi mieluiten tavoittaa se tunne, että sulla on se jo. Nimenomaan, että sä et jää ikään kuin siihen ajatukseen kiinni, että multa puuttuu jotain, vaan sä niin kuin uskot ja luotat siihen, että se on jo. Ja usein sanotaan, että elät sitä todeksi.
3: Joo. Niitä ei saa haluta, vaan pitää nimenomaan elää todeksi.
5: Niin, ja se on ehkä sama, missä puhutaan, että kun tosi paljon painotetaan sitä kiitollisuuden tärkeyttä, niin myös se ajatus, että olisi kiitollinen jo siitä, vaikka mitä ei vielä ole. Että tulisi ensin se kiitollisuus, eikä niin päin, että mä oon sit kiitollinen, kun mä saan sen, mitä mä toivon.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Näin toimittaja Eveliina Lauhio, joka piipahti Aito Iskelmän aamussa vieraana. He käy kuuntelemassa toi koko haastis. Osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sieltä löydät myös koosteen aamun ohjelmasta. Sinne menee ne parhaimmat palat. Annika Eklundia tarjolla kohta ja tässä nyt froikkarit, eli Freud, Marx, Engels ja Jung. Särkynyt sydämiset, viekää minut baariin. Mukavaa torstaita hei sinulle.

0: Hienoa meininkiä. Tässä meille tarjoili Annika Eklund Shanghai Valot -kappaleella. Popedan kuuma kesä soi taajuudella pian, mutta nyt hei, palataan semmoisiin ihaniin romanttisiin ysäritunnelmiin. Kuinka moni on kuunnellut tätä seuraavaa kappaletta ja haaveillut jostain sydänkäpysestä? Mä oon ihan varma, että jos mä pystyisin nyt näkemään, niin sulla olisi handu pystyssä. Roxette, Listen to Your Heart tulossa nimittäin seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
19: Kaikki rötkee, paitsi housut.
4: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
20: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Onhan tämä niin kova Popedan kuuma kesä soitossa Roxeten perään. Hei, kuulkaa ystäväiset, nyt kello viisarit ovat 10 minuutin kuluttua kahdessa. Se tarkoittaa sitä, että mun on tästä nyt kerättävä kimpsut ja kampsut ja jatkettava työmaata tuolla kotiosoitteessa. Siellä kaksi nälkäistä teinaria todennäköisesti yöpaitasillaan odottavat, että kyökkipiika tulee sinne valmistamaan nyt jotakin herkkuja. Nämä koulujen syyslomat tuon ikäisten kanssa, niin ne on semmoinen ihan oma taiteen lajinsa. Joskin myös muistan niitä, että aikoja kun lapset oli semmoisia eka-tokaluokkalaisia, että oli ihan lirissä, että mihinhän ihmeeseen nämä lapsukaiset laittaa, kun ei ne oikein pärjää vielä itsekseen kotona. Ja itse piti mennä töihin. No niin, kauhea valitusvirsi tuli tähän loppuun, hei.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Kaikki on siis enemmän kuin hyvin. Ja tosiaan me tavataan sun kanssa huomenna taas kympistä eteenpäin. Mattila Milla Puikoissa tuossa heti kahden uutisten jälkeen. Ja tänään kun on torstai, niin se tarkoittaa tietenkin sitä torstain tuplaa. Eli samalta artistilta kaksi biisiä peräkkäin tulossa kello 16 jälkeen. Milla valitsee yhden ja kuulija valitsee sitten toisen. Ihan hauskaa taas, että mitähän sieltä olisi luvassa. Hei! Suomen muotoisen pilven alla. Se ehditään tässä vielä kuunnella ennen uutiskatsausta. Pidähän itsestäsi huolta ja tavataan taas huomenna kympiltä. Moikkuu!

0: ja tulevaisuuden... Aito iskelmä.
1: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
0: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
0: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
9: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.

0: kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kantaa asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: No niin.
5: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: Juhlista 60-vuotiaista Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
12: On screen.
13: Welcome to DS9.
11: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
14: Resistance is futile.
15: Bridge here, go ahead.
11: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Helsingin kaupunginvaltuutettu, kokoomuksen Otto Meri, myöntää epäonnistuneensa julkaistessaan Stadin ammattiopistoon valittujen opiskelijoiden nimet viestipalvelu X:ssä. Meri ihmetteli julkaisussaan, miksi niin moni listan nimistä oli ulkomaalaistaustainen. Hän sanoo halunneensa havainnollistaa segregaatiota toisella asteella, mutta myöntää, että viesti kääntyikin itseään vastaan. Stadin ammattiopiston rehtori Annele Ranta vahvistaa Ilta-Sanomille olevansa huolestunut ja harmistunut asiasta. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula toteaa, että Meren harkintakyky petti täydellisesti. Merta on syytetty opiskelijoiden maalittamisesta ja vaadittu eroamaan. Sähkösopimusten hinnoissa on nousupainetta, sillä Pohjoismaiden vesitilanne on edelleen heikko ja polttoaineiden hinnat ovat korkeat. Energiayhtiö Helen arvioi, että Pohjoismaiden heikko vesitase pitää hintapainetta yllä ehkä jopa kevääseen asti. Paljon riippuu nyt talven lämpötiloista ja niiden myötä sähkön kysyntäodotuksista. Halvimmat määräaikaiset sähkösopimukset tarjoavat tällä hetkellä sähköä vajaan 10 sentin hintaan kilowattitunnilta. Kaksi kemikaalitankkeria syttyi viime yönä tuleen Romanian aluevesillä Mustalla merellä. Toisen aluksen koko miehistö on turvassa, mutta toisesta etsitään 7 merimiestä. Puolustusministeri Radu Miritan mukaan tulipaloja ei ole yhdistetty Venäjän ilmahyökkäykseen, vaikka droneja tunkeutui maan ilmatilaan sen aikana.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Etelä- ja Keski-Suomessa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, mutta paikoin tihuttaa. Lapista liikkuu sadealue hitaasti kohti maan keskiosaa, ja käsivarren Lapissa voi sataa hieman räntää tai lunta. Ensi yönä sataa paikoin maan länsiosassa, kun taas pohjoisessa sää poutaantuu luoteesta alkaen. Huomenna iltapäivällä sateita tulee myös maan itäosassa. Lämpötila vaihtelee pohjoisen 2 pakkasasteesta etelän 13 lämpöasteeseen.
17: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Moikka ja oikein mukavaa torstaita toivottaa Milla Mattila. Se on lokakuun kuule puolivälissä, 15.10. Mutta mikäs, vaikka sulla just sulla siellä on ollessa, jos syysloma on meneillään ja sitähän on vielä tässä melkein puolet jäljellä. Joten nautihan siitä. Ja me muut pidetään täällä sitten näitä arjen kärrynpyöriä pyörimässä parhaamme mukaan. Tänään mä ajattelin, että me keskitytään tuohon Komioitten uuteen kappaleeseen ja mä soitan sen tällä kuluvalla tunnilla. Ja haluan ehdottomasti kuulla sulta, että mitä siitä oikein pidät. Mutta aloitetaan vähän tämmöisten tutumpien biisien parissa. Ensin Epulta, Kitara taivas ja tähdet ja sen jälkeen tarjolla Neljän ruusun missä vaan. Niin ja hei, kiitos Kristalle päiväseurasta. Sinne hävis. Nuttu niskassa ulos studiosta, mutta palaa huomenna takaisin kello 10.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Neljä ruusua ja missä vaan. Se on kyllä sillä tavalla, että jonain päivänä kun tekniikka alkaa temppuilla, niin sehän muuten sitten temppuilee. Ja tänään meikäläinen ja läppäri, niin me ei olla ollenkaan niin kuin samoilla aaltopituuksilla. Mulla oli tuossa aamulla jo semmoinen kiireinen kirjoitushomma, mikä piti hoitaa sillä tyyliin saman tien, niin eikö tietokone alkanut tekemään sellaista vartin kestävää päivitystä. Ja nyt tämä ei vaan kerta kaikkiaan kuule suostu avaamaan itseään. Että tässä mä yritän koko ajan napista painaa, että käynnistyn nyt. Hyvä työystäväni, että kyllä tässä jonkin verran kuitenkin tätä tietokonettakin tarvitsee, mutta ei, hän päättää nyt nukkua, niin antaa nukkua vaan. Ja minä kerron Wikirostin sanoin, että on voimissain, siitäkin huolimatta.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

Wikirostia on voimissain. Huomenna perjantaina muuten Wikirostilta ja Meiju Suvakselta ilmestyy yhteinen kappale, joka on nimeltään All In. Kyllä vaan. Ja Viki ja Meijuhan ovat parasta aikaa yhteisellä kiertueella. On siellä muitakin. Siellä on hetkinen Ami Aspelund,

0: Anja Niskanen ja kenet mä unohdan, Marion Vikin ja Meijun lisäksi. Viisi tähteä on tuon kyseisen kiertueen nimi. Aikamoiset mimmit ovat lyöneet hynttyyt yhteen. Pian Westerinen yhtyeineen vie meitä kohti Sydänpeltoja ja sen jälkeen Aitoiskelmän iltapäivässä Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen.
1: Hopeinen kuuluu.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
3: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: No niin.
5: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
2: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
8: easy ja nauti edelleen. Autohai tässä moi, tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla.

0: ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
1: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Westerinen yhtyeinen ja Kohti sydänpeltoja. Ja nyt vaikuttaa sille, että olemme jälleen yhteistyössä tietokoneen kanssa. Välillähän se on semmoista, että pikkasen hitaammin näihin hommiin herää. Niin

0: ihmiset kuin koneetkin. Joo, Komiat on julkaissut uuden kappaleen Tähdet syttyvät pimeään, ja tämä kyseinen biisi on tällä viikolla ihan virallisestikin Aito Iskelmän uutena kappaleena. Ja mä soitan nyt ihan ensin tämän lupaamani Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääneen, ja sen jälkeen on tämä Komioitten Uutukainen tarjolla, ja toisin kovasti tietää, että minkälaisia fiiliksiä tämä sussa herättää.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen. No niin, oletko valmiina kuuntelemaan Korvat höröllä Komioitten uutta biisiä? Tähdet syttyvät pimeään. Olet saattanut tämän kappaleen jo tällä viikolla täältä Aito Iskelmän iltapäivästä bongata, mutta nyt näin torstaisin mä toivoisin, että pystyttäisiin tämmöinen pikkasen yhteinen levyraati laittamaan pystyyn ja haluaisin kuulla sulta, että minkälaisia ajatuksia, tuntemuksia, fiiliksiä tämä biisi sinussa herättää. Joten laitahan kommenttia tulemaan studion numeroon 050-5699-475. Mitä pidät Komioitten uudesta biisistä? Tähdet syttyvät pimeään.
1: Aito Iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Uutta musiikkia Komijoilta. Tähdet syttyvät pimeään ja nyt mä haluaisin kuulla, että mitä sinä tästä pidät. Laita viestiä studion numeroon 050 56 99 475. Onko taattua Komijoita? Onko tämä bändin soundi sun mielestä muuttunut jotenkin? Vai voiko olla jopa semmoinen tilanne, että ei nyt oikein lähde tämä uusi biisi? Odotan innolla sun kommenttiasi. Seuraavaksi äänen pääsee bändi, joka on viihdyttänyt meitä jo yli 35 vuotta. Ja huomenna perjantaina he julkaisevat vasta neljännen albuminsa. Niin, vasta neljännen albuminsa, ottaen huomioon, että noita kilsoja on jo noin paljon takana. Puhun tietenkin Neon kakkosesta ja tässä soi Kemiaa.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: kaksia kemiaa. Huomenna perjantaina siis Neon kakkosen neljäs albumi julkaistaan ja se kantaa yksinkertaisuudessaan nimeä Neljäs. Ja kyllä me ollaan saatu jo kyseiseltä albumilta esimakua sinkkujen muodossa. Sieltä löytyy tältä huomenna ilmestyvältä pitkäsoitolta jo meille entuudestaan tuttuja biisejä, kuten Pieninä palasina, Et oo yksin, Onnellinen nainen, Hyvä kakku. Sieltä löytyy tietenkin juuri julkaistu Money, Penny ja James, niin ikään, jota on muuten jo kovasti tässä kohtaa toivottu, että milloin se tulee Aito iskelmään soittoon. No, tuolla kun musiikkiosasto ennättää hommia tehdä, niin toivotaan, että ensi viikolla saadaan sitten tuo Ihan Neon kakkosen uutukainenkin soimaan. Ja jos kaikki menee niin kuin mä toivon, niin ensi viikon sunnuntaina sitten Neon kakkosen Jussi ja Rami on mulla viikon vieraana. Ja tämän viikon sunnuntaina Dingon Jonttu Virta on kanssani juttu tuokiossa kello 10 ja 12 välillä. Happo Radio odottaa vuoroaan kappaleella Puhu äänellä, jonka kuulen, ja sen jälkeen Kirka ja Kaksin rannalla yksinäiset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, on.

0: tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori! Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
10: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Omat tilat, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Nokian Chaios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
15: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: täynnä huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Oh, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Aito iskelmä.

0: Ja puhu äänellä, jonka kuulen. Saila kuulijamme kirjoittaa, että mikäs tässä kappaleessa vikana? No ei yhtikäs mikään. Komiat kyllä osaa tänne iskelmän teon hyvin, siispä tykkäsin uudesta laulusta. Eli puhutaan tuosta hetki sitten kuullusta Komioitten Uutukaisesta Tähdet syttyvät pimeään. Sitten napataan Aunin viesti ja Auni kirjoittaa, että täyttä törinää ja takuuvarmaa musiikkia Komioilta. Kiitos näistä kommenteista. Pian Beem ja Frida ennen kello 15 sähköuutisia ja nyt Kirka ja Kaksin rannalla yksinäiset.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Kannalla yksinäiset soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Kello on pian 15. Tuolloin tuoreet uutiset tarjolla ja niitä kohden mennään nyt Beemin johdolla. Ja mukana on Frida.

0: Varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: No niin.
2: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moi.
5: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
8: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
8: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
10: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ministeri Petteri Orpo torjuu jyrkästi Yhdysvaltojen ehdotuksen jäädytettyjen venäläisvarojen vapauttamisesta.

0: sopimuksesta. Financial Timesin mukaan Yhdysvallat ehdotti viime viikolla Miamissa, että Euroopan maat vapauttaisivat osan varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Orpo kommentoi tänään Brysselissä, että ehdotukseen ei voi suhtautua mitenkään myönteisesti. Pääministerin mukaan varat ovat venäläisten, jotka tuhoavat ja tappavat Ukrainaa joka päivä. Sen sijaan Orpo sanoi yrittävänsä edelleen saada jäädytetyt varat Ukrainan tukemiseen. EU-huippukokouksessa käsitellään Ukrainan rahoitusta tulevana talvena ja ensi vuonna. Perussuomalaisten ja RKP:n kansanedustajat ovat esittäneet samanaikaisesti, että raiskauksista pitäisi aina tuomita ehdotonta vankeutta vähintään 2 vuodeksi. Nykyisin vähimmäisrangaistus on 1 vuosi vankeutta, joten rangaistukseksi voidaan määrätä myös ehdollista vankeutta. Perussuomalaisten kansanedustajat Ari Koponen ja Merja Rasinkangas vaativat tiistaina toimenpidealoitteessaan hallitusta ryhtymään toimiin asiassa. Tänään RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson kertoi tekevänsä samaa tavoittelevan lakialoitteen. Puolueet eivät ole koordinoineet aloitteitaan keskenään. Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno myöntää Ilta-Sanomille, että Googlen datakeskushankkeessa on ollut ongelmia. Kunnassa odotetaan nyt virallista tietoa siitä, kuinka datakeskushanke tulee etenemään. Kunnan molemmat rakennustarkastajat ovat poissa töistä ja naapurikunta Tyrnävä hoitaa rakennusvalvontaa väliaikaisesti.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Etelä- ja Keski-Suomessa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, mutta paikoin tihuttaa. Lapista liikkuu sadealue hitaasti kohti maan keskiosaa, ja käsivarren Lapissa voi sataa hieman räntää tai lunta. Ensi yönä sataa paikoin maan länsiosassa, kun taas pohjoisessa sää poutaantuu luoteesta alkaen. Huomenna iltapäivällä sateita tulee myös maan itäosassa. Lämpötila vaihtelee pohjoisen 2 pakkasasteesta etelän 13 lämpöasteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: ja oikein hyvää torstai-iltapäivää ja sen jatkoa toivottaa Milla Mattila. Niin, tosiaan huomennahan on jo toi perjantaikin tuossa ovella, että tässä olisi nyt varmaan se korkea hetki tehdä päätös, että mikä meidän huomisen perjantai-spesiaalin teemana on. Eli minkä teeman ympärillä soivat aidot iskelmät kello 17.18. Ja onko se nyt sitten niin, että se olisi se syksy meidän teemana? Kyllä mä alan nyt siihen kallistua, kun sitä tässä on viikolla parikin kuulijaa ehdottanut. Mutta voi että nyt mä tarviin sun apua siihen, että me löydetään myöskin sellaisia ihanan lempeitä kappaleita syksyyn liittyen, että ei menisi ihan koko tunti synkistelyksi. Kun en mä tiedä, syksyyn jostain syystä yhdistetään tällaiset haikeat tunnelmat, vaikka itsehän rakastan syksyä. Joo, siinähän meillä onkin sitten sopivaisesti hommaa huomiselle. Nyt Suvi Teräsniskalta, Ihmisen poika.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: kadun saan.
1: Suvi Teräsniska ja Ihmisen poika. Kappale, johon Juice Leskinen on tehnyt ihan mittatilaustyönä sanat. Ja silloin kun Olli Lindholm on ne tilannut, niin ajatukset ovat hänellä olleet hänen omassa, Ollin omassa pojassa. Ja en voi välttyä siltä ajatukselta, että milleköhän hänestä kuuluu kuulla tämä kappale joko Suvin tai yöyhtyeen esittämänä, että siltä hän ei voi välttyä. Tai voi välttyä niin, että ei kuuntele koskaan radiota, mutta harvoin tämän elämän läpi niin menee, etteikö radioaaltoihin jossakin törmäisi. Ja onhan näitä toki muitakin. Siis J. Karjalainen on tehnyt Väinö poika mielessään ison hitin, missä se Väinö on. Ja nykyisin hän Väinö Karjalainen istuu Levyraati-ohjelmassa yhtenä arvioijana, että mitä mieltä biiseistä ollaan, ja itsekin Väinö nykyisin muusikkona toimii. Ja onhan näitä muitakin tällaisia kappaleita, jotka on suoraan jollekin ihmiselle omistettu. Kuten Tuure Kilpeläinen on kertonut, että Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin kappale Rakastan sua niin, että se sattuu, niin se on tehty Tuuren puolisolle Manuela Boskolle. Et onhan noi aikamoisia tällaisia kunnian ja rakkauden osoituksia. Mutta niin, jotenkin kiinnostaa, että millähän se tuntuu se kappale aina radiosta vaikka kuulla. Nyt Rauli Padding Somerjoki ja Laivat. Hyvää iltapäivää.
2: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Rauli Pädin, Somerjoki ja Laivat soi Aito Iskelmänni iltapäivässä. Mä soitin tuossa ennen kello 15 ton Komioitten uuden kappaleen Tähdet syttyvät pimeään ja pyysin sulta kommenttia, että mitä sä tuosta kappaleesta tykkäät. Niin Vipe kirjoittaa ihanasti ja laittaa viestiä tähän tapaan. Yksi Komioiden parhaimmista kappaleista, Taattua Komioita. Hienot sanat, vaikka reipas ralli, vaikka syksykäsittelys, niin silti niin toiveikas. Et samas venees ollaan suruinemme ja tien kyltteinemme osa, mutta sit sieltä taas jossain vaiheessa tulee se uusi kyltti, minne kääntyä. Tykkään kovasti. Kivaa torstaita kaikille, näin kirjoittaa Vipe. Joo ja hei, tässä Komioitten uutukaisessa, niin tässähän tosiaan viitataan syksyyn, että kyllähän biisi lunastaa sitten huomenna paikkansa perjantai-spesiaalitunnilta. Ja nyt olisi kuule, Intin vuoro.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Mainiota iltapäivää Aito Iskelman parissa. 15.21 on kello ihan näillä hetkillä. Pian tuoretta musiikkia Einiltä. Oi mikä voima! Ja sitä ennen puoli kuu ja nyt loppuu todellisuus.
1: Aito Iskelma. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
5: K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
9: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
8: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
9: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
8: Täh, ja nyt sanot vasta.
9: Vasta.
8: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
9: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
8: Varmaankin.
10: Kuivin jaloin.
9: Ihan varmana.
11: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet.

0: pidetyt.
1: Seuraavaksi toteutetaan toive Urjalasta. Löytyykö teiltä ikivihreää veisua halvoista WC:n puhdistusaineista, kysyy Vesa. No löytyyhän meiltä.
2: Nyt Tokmanilta erä Harpic WC-puhdistusainetta Suomen halvimpaan hintaan, euron pullo. Tervetuloa ostoksille.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blocklader. When quality matters.

0: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Omat tilat, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Ah, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
2: Kuulitko? Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
3: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
4: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: puoli kuu ja nyt loppuu todellisuus. Seuraavaksi tarjolla on Einiltä Oi mikä voima, ja annetaanpa muuten diskokuningattaren itsensä esitellä tämä biisi.
1: Biisileiri, jossa kokoontuu nämä huipputekijät ja ammattilaiset, ja siinä sitten mä menen pöydän päähän mukaan, ja Kaisa Korhonen kysyi multa silloin kyseisessä hetkessä, että Eini, että mikä olisi semmoinen aihe, mistä sä tykkäisit nyt laulaa? Niin mä sanoin, että kyllä rakkaus olisi semmoinen, että mä oon nyt edellisellä albumilla ja sitä edellisenä albumina aika paljon ollaan dokattu, ollaan biletetty.
0: Että on nyt, ollut niin, koktailia tarjolla.
1: On ollut kokteilia ja on aina ollut, otettu vähän jotain ja sinne ja vähän sivussa. Että jos vähän niin kuin mentäisiin sinne rakkauden äärelle. Ja sitten mä sanoin hänelle, että niin kun rakkaus on niin käsitelty asia, että sitten tämmöinen teema, mitä ei oikeastaan en ole törmännyt, olisi käsitelty. Että mulla on vetovoima sinuun, mutta me molemmat tiedetään, että tästä niin kuin meidän suhteesta yhdessä ei tule mitään. Mutta me molemmat vaan tiedetään, että meitä joku vetää puoleensa. On se sitten mikä tahansa semmoinen signaali, mikä koko ajan mä en pääse susta irti. Mm. Niin, että tee joku tämän tyyppinen laulu, jotain sinne päin viittaa vaan. No, hän teki tämän. Että mä lautan, mulla on ikävä sua ja sydän huutaa nimeä ja silleen, että mä haluan kuitenkin nähdä sut ja tuntea sut. Ja sit kuitenkin molemmat tietää, että tästä ei tule mitään. Mutta kun mä vielä sua ja säkin vielä mua. Mm.
0: Eini, mainitsit, että nyt on semmoinen aika, että haluat laulaa rakkaudesta, niin vaikuttaako siihen myös se, että me eletään aika tällaisia hankalia ja myös haastavia aikoja, että me tarvitaan nyt rakkautta vähän tulemaan sellaisista tuuteista, mistä sitä on mahdollista taajuuksille laittaa.
1: Kyllä, tarvitaan. Siis mulla on ihan oikeasti, mulla on hätä sisällä, kun mä seuraan näitä kaikkea. Tietenkin lehdet kirjoittaa nyt tosi paljon. Epävarmuus ja vakaus elämässä ja ihmisillä,

0: töitä ja rakkaudet, ne on hävinnyt ja tuota, edetään semmoista hyvin raskasta aikaa, niin sitten musiikissa voi löytyä se voima. Ja mulla itsellä on vahvasti se tunne, että mä haluan kuulla rakkaudesta enemmän ja välittämisestä ja sitä, että olisi enemmän, oltaisiin enemmän läsnä toisille. Some vie paljon aikaa, kaikki vaan plärää kännykkää. Kyllä mä tiedän, että sohvan toisella puolella helposti istutaan, minäkin toisella puolella ja kyllä lähdetään kännykkää, kun me voitaisiin kysyä vaikka, että mitä sä voit ja mitä sua kuuluu. Että voi että, kun sitä osaisi irrottaa itsensä irti sieltä ja tuota, olla läsnä enämpi. Mm. Ja rakkausteema on kyllä tosi tärkeä, on se sitten missä muodossa tahansa.
1: Aito iskelmän uutta musiikkia. On

rakkaus. Eini ja oi, mikä voima soi Aito Iskelmänni iltapäivässä. Ja tämä seuraava kappale. Ai että kun osaisi edes arvioida, että kuinkahan monessa pukukopissa tämä kyseinen biisi on soinut. Ja kuinka monissa mitallijuhlissa eri puolilla Suomea vuosikymmenen.

0: J. Karjalainen ja sankarit. Mietitään, kappale on 44 vuotta vanha. 44 vuotta vanha! Voi apua. Se on vähän sama asia, kun mä keskustelin ton Dingon Jonttu Virran kanssa. Tuon kyseisen haastattelun kuulet sitten sunnuntaina tältä taajuudelta kello 10 ja 12 välillä, niin mä totesin Jontulle, että niin, että sitä Dingon aloituksesta ja lopetuksesta, siitähän tulee kuluneeksi jo 30 vuotta, niin Jonttu korjaa mua, että ei Milla, 40 vuotta. Joo, just näin. Se on vähän sama asia, kun taannoin puhuin hyvän ystäväni Pauliinan kanssa, että ajatella, että meidänkin ylioppilasjuhlista, että niistä on jo 20 vuotta aikaa. Ei Milla, niistä on 30 vuotta aikaa. Näin se juoksee. Mutta jos kappale on kohta tosiaankin 50, niin voidaan vaan niin kuin arvuutella, että kuinkahan monta kertaa ja minkälaisissa yhteyksissä tämä J. Karjalaisen sankarit on soinut, että kuinka monessa pukukopissa ja kuinka monissa mestaruusjuhlissa oli sitten laji, mikä tahansa, pikkasen isompi tai pienempi sarjataso, niin ihan varmaan on kyllä. On ollut sankarit soitossa. Pian soi yöltä Särkynyt enkeli. Ja sitä ennen kasarirytmejä iltapäiväämme tuo F.R. David ja Words.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/ytk.

0: MTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
12: Renkaat ja autohuolto.

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Kuulitko?
5: Niin, en minäkään. Näistä renkaista ei kuulu nastojen rapinaa. Siinä yksi hyvä syy valita kitkarenkaat. Toinen on parempi ilmanlaatu, koska terveydelle haitallisen katupölyn määrä vähenee. Ja kolmas on joustavuus talvirenkaiden vaihdon ajankohtaan.
6: Paremman ilmanlaadun puolesta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ja HSY.
7: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mennään perjantai-spesiaali teemana on syksy. Ja tännehän alkoi tulla sitten viestejä, että mitä kaikkea voisinkaan huomenna kello 17 ja 18 välillä soittaa. Palataan tähän aiheeseen kello 16 jälkeen, nimittäin tuolla jo painaa uutiset kovasti päälle. Mutta sitä ennen ajattelin kuitenkin soittaa vielä Arttu Viskarilta Elämän kovan koulun.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

kiertelyspenkeli. Joo, kyllä se niin on, että parempi tieto on eetterin sillä puolen, kun tuossa sanoin aikaisemmin, että kyllä se nyt on niin, että

0: elämän kovassa koulussa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei! Tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääsen.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi.
9: Hyvää huomenta.
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon

0: personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No ruokaostokset.
0: No ruokaostokset.
1: No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mutta ei todellakaan muita koukkuja.
6: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
7: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Yhä useampi lapsi Suomessa kokee pulaa ruuasta. Voisiko yrityksenne auttaa tänä jouluna vähävaraisia lapsiperheitä? Tee yrityslahjoitus joulukeräyksen osoitteessa pelastakaalapset.fi. Avullanne perheet saavat muun muassa ruokalahjakortteja.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
1: No riittääks rahat?
2: Ai mitkä rahat?
1: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
2: Huomenna lähtee vaan priin.
0: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
3: Sopet auki, let's go!
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus on päässyt sopuun 60 miljoonan euron polttoainepaketista, jolla helpotetaan autoilijoiden kustannuksia. Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala vahvisti sovun eduskunnassa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan paketti sisältää 30 miljoonan polttoainetuen kuljetusalalle, 20 miljoonaa ajoneuvoveron alennukseen ja 10 miljoonaa työmatkakuluvähennykseen. Paketti rahoitetaan leikkaamalla hiilidioksidin talteenotosta 40 miljoonaa ja perusväylänpidosta 20 miljoonaa euroa. Hallitus on neuvotellut tukitoimista jo viikkotolkulla. Pääministeri Petteri Orpo torjuu jyrkästi Yhdysvaltojen ehdotuksen jäädytettyjen venäläisvarojen vapauttamisesta. Financial Timesin mukaan Yhdysvallat ehdotti viime viikolla Miamissa, että Euroopan maat vapauttaisivat osan varoista Ukrainan rauhanneuvotteluiden käynnistämiseksi. Orpo kommentoi tänään Brysselissä, että ehdotukseen ei voi suhtautua mitenkään myönteisesti. Pääministerin mukaan varat ovat venäläisten, jotka tuhoavat ja tappavat Ukrainaa joka päivä. Seksuaalisuuden asiantuntijajärjestö Sexpo varautuu irtisanomaan koko henkilöstönsä vaiheittain ensi keväänä, jos se ei saa tarvitsemaansa rahoitusta. Suurin osa järjestön toiminnasta on rahoitettu STEA-avustuksilla, joita on leikattu tällä hallituskaudella. Sexpo-säätiön hallituksen puheenjohtajan Anni Karnarannan mukaan lahjoituksilla ei pystytä paikkaamaan leikkauksia. Karnaranta on huolissaan myös asiantuntijoista.

0: asiakkaista, sillä vastaavia palveluita ei hänen mukaansa tarjoa Suomessa kukaan muu.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Etelä- ja Keski-Suomessa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, mutta paikoin tihuttaa. Lapista liikkuu sadealue hitaasti kohti maan keskiosaa, ja käsivarren Lapissa voi sataa hieman räntää tai lunta. Ensi yönä sataa paikoin maan länsiosassa, kun taas pohjoisessa sää poutaantuu luoteesta alkaen. Huomenna iltapäivällä sateita tulee myös maan itäosassa. Lämpötila vaihtelee pohjoisen 2 pakkasasteesta etelän 13 lämpöasteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Heipä hei ja oikein mainiota torstai-iltapäivän jatkoa. Se on Mattilan Milla täällä ja yhteistä aikaa tänäänkin on meille suotu aina tuonne kello 18 saakka. Ja kiitos, on tullut tosi paljon viestejä tuohon huomiseen perjantai-spesiaali tuntiin liittyen, kun mä oon tässä pitkin viikkoa pähkännyt, että onko se syksy jotenkin liian synkkä aihe teemallisesti, kun mietitään syksyyn liittyviä kappaleita. No, täällä on kiiruhtanut moni meidän kuuntelija avuksi ja alkanut listaamaan erilaisia syksyyn liittyviä biisejä. Käydään niitä ihan tuokion kuluttua läpi, mutta Lady and the Leavingsiltä nyt Rintintin ja sen jälkeen Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

Jenni Vartiainen ja missä muruseni on. Ajatellaan, että jokin tietty puhelu tai joku toive jättää sellaisen lähtemättömän muistijäljen. Ja aina silloin tällöin, kun tämän kappaleen radiossa soitan, niin mulle tulee mieleen sellainen puhelu naiselta. Mä en ollut silloin Aito-iskelmässä töissä, enkä Radio Suomi-popillakaan, vaan ihan toisessa konsernissa valtakunnallisella radiokanavalla töissä. Ja

0: siellä oli sitten tapana aina, oliko se torstai-iltaisin, toteuttaa toiveita. Ja mä muistan aina, kun semmoinen nainen soitti studioon ja sanoi, että joo, että minulla olisi tässä toivekappale, että minä katson tässä ikkunasta ulos, kun mies tuolla leikkaa ruohoa pihalla, niin ajattelin hänelle toivoa tuota Jenni Vartiaisen, missä muruseni on. No, saattoihan siihen toki jokin muukin syy olla, että juuri tätä kaunista kappaletta tahtoi armaalleen soitettavaksi, ja soitinhan minä. Mutta ajattelin, että no, ei se nyt ihan kauhean kadoksissa ole, kun ikkunasta hänet onnistut näkemään. Jotenkin tämmöinen ihan hassu tarina on jäänyt tähän biisiin mulle muistojäljeksi. Mutta joo, tosiaan näitä syksyyn liittyviä kappaleita. Kuulijamme Hollolaista laittaa kunnon viestin, tai siis kunnon tämmöisen listan kappaleista, että esimerkiksi Ellinoralla on kuulemma sen niminen kappale kuin Syystakkikausi. Anki ja Kumulus kokoonpano on tehnyt syyslaulun. Ja Juha Tapiollakin on kuulemma syksyn niminen biisi. Ja nyt mä en kyllä niin kuin kerta kaikkiaan muista, että olenko koskaan kuullutkaan, mutta pakkohan sen on hyvä olla, kun Juha Tapio sen esittää. Ja sitten tässä viestissä muistutetaan, että niin ja tietysti syksyllä on hirvijahti, eli siihen sopisi hyvin Pertti Metsärinteen Hirven metsästys. Pakko arvostaa, kiitos. Tästä listasta on mulle ihan taatusti hyötyä, ja se ei ole ihan yksi eikä kaksi viestiä, joka on tullut tähän meidän tuttuun numeroon 050-569-9475, että syysunelma tietenkin Katri Helenalta. No tietenkin se on itse oikeutetusti mukana tuo kyseinen klassikko, ja hyvin todennäköistä on, että sillä kappaleella myös huominen perjantai-spesiaalitunti aloitetaan. Mutta nyt Kirka lupaa, että hetki lyö.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Kirka ja hetki lyö. Mikä sulle, kun puhutaan elintarvikepakkauksista, niin mikä sulle on semmoinen ärsyttävä pakkaus, joka ei kerta kaikkiaan hyvällä avaudu, eikä edes pahalla. Ja sitten jos sen saa auki, niin eihän se mene enää kiinni. Ilta-Sanomat on selvittänyt tätä asiaa lukijoiltaan. Ja vastauksia on tullut vallan runsaasti ja mekin voitaisiin palata tähän aiheeseen parin kappaleen jälkeen. Pian soi Kaija Koolta Hullut päivät ja tulossa Dingon Levoton tuhkimo.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
11: Edelleen tuttu soundi, ota iisi ja nauti edelleen.
12: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
13: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
16: Nokian Tires.
17: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
20: Etpä saa mua kiinni!
21: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
19: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
22: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
23: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
24: Tekijä, nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
26: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
27: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
28: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 11-14 astetta. Sää on verrattain pilvinen ja paikoin tihkusadetta. Huomenna navakkaa etelätuulta. Kovan tuulen varoitus. Etelän ja lounaan välistä tuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä.
6: Aito iskelmä.

0: Kaija K. ja hullut päivät, ja joko sä olet käynyt ottamassa osaa meidän Kaija K. äänestykseen, joka on aktiivisena supla.fi kautta aito iskelma -osoitteessa, eli meidän nettisivuilla. Käy kuule kertomassa meille, että mikä on sulle se Kaija K. suosikkibiisi, ja sä voit voittaa liput hänen Veikkausareenan konserttiin, joka järjestetään 30. päivä tätä kuluvaa kuuta. Ja Veikkausareena, vanha Hartwall Areena Helsingissä, saanut nyt siis uuden nimen, ja pitkään oli paikka kiinni, ja nyt sitten sitä on rempattu ja laitettu ja on entistä ehompana siellä yleisöä odottamassa. Käy tosiaan vaikuttamassa tuohon listaan. Kaija K. juhlii 40-vuotista taiteilijauransa, ja siitäpä syystä toteuttaa ja on toteuttanut tänä syksynä Tuulen piirretyt vuodet -areenakiertueen, joka sitten tuonne Helsingin Veikkausareenalle huipentuu. Ja tosiaan me listataan kuulijoittemme äänien perusteella Kaijan top 10 rakastetuimmat biisit, ja mulla on ilo soittaa ne sitten taajuudella lauantaina, tämän kuun viimeinen päivä, kello 9 ja 10 välillä. Joten käy vaikuttamassa. Nyt Dingolta Levoton tuhkimo.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Dingon tarina on laitettu kansien väliin ja Dingosta kertova Pasi Kostiaisen kokoama kirja ilmestyy huomenna perjantaina. Ja tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen kirja Dingosta, jossa todella laajasti käydään bändin historia läpi. Ja se ei ole ihan niin kuin todellakaan vuodessa kirjoitettu. Tätä materiaalia on kerätty vuosia. Ja siellä pääsee ääneen myös sellaiset henkilöt, jotka eivät enää keskuudessamme ole. Ja Dingon tarinaa mekin käydään läpi Dingon legendaarisen kitaristin Jonttu Virran kanssa sunnuntaina Aito Iskelman taajuudella, kun Jonttu istahtaa mulle viikon vieraaksi kello 10 ja 12 välillä. Ja en tiedä, johtuuko porilaisuudesta vai Jontun luonteesta, kun hän ensimmäisenä totesi, kun tässä jo aikaisemmin viikolla tuota haastattelua nauhoitettiin, tallennettiin, miten se nyt kuuluu tänä päivänä sanoa, että mä oon sitten millään ihan tosi surkea tässä. Mä oon kertakaikkisen surkea, että mä en osaa puhua mitään. Mutta sitten jotenkin me kuitenkin saatiin semmoinen 50 minuuttia tarinaa talteen, että en minä tiedä. Et mun mielestä se on aika hyvin huonosti puhuvalta kaverilta, niin kuin itse väitti olevansa, mutta käsittämättömän vaatimaton on tämä kyseinen kitaristi, joka keväällä täytti 70 vuotta ja edelleen keikkailu maistuu. Mutta joo, Ilta-Sanomat on koonnut lukijoittensa ääniin ja ajatuksiin perustuen tällaisia pakkauksia, jotka aiheuttavat kiukkua ja harmaita hiuksia. Ja nämä litran jukurttipurkit on kuulemma se, joka on saanut kaikista eniten ääniä osaksensa. Ja näitä pakkauksia pidetään hankalana, koska se jukurtin kaataminen sieltä litran purkista, niin se on aika sotkuista. Ja sitten se pakkaus on vaikea saada tyhjäksi niin, että sieltä kaiken jukurtin saisi hyötykäyttöön. Ja mä en ole enää kyllä vuosiin ostanut näitä tällaisia purkkeja. Mutta joo, muistan kyllä näitä joskus itsekin ostaneena, että se on kyllä totta, että siinä on toi hukkamäärä melkoinen, että minäkin olen niitä saksinut niitä paketteja auki ja ties millä tavalla yrittänyt puristaa siltä kaikki jukurtit, ettei menisi mitään hukkaan. Sitten ärtymystä herättää maitotölkkien muovikorkit. Moni on todennut, että jos siitä purkista juo suoraan maitoa, niin se on koko ajan sitten se muovikorkki tuossa nenässä kiinni. Ja sitten nämä tällaiset erilaiset pakkausrasiat, joissa on niin kuin osoitettu, että tästä kulmasta auki, niin ne ovat saaneet kanssa. Ne on saanut kolmanneksi eniten ääniä osaksensa. Ja tähän porukkaan meikäläinen kyllä pystyy yhtymään oikein hyvin. Että monestihan on nämä juustopakkaukset just tällaisia, jos ne on valmiiksi viipaloituja, niin siellä on aina se yksi kulma, mistä sen paketin pitäisi aueta. No ei kyllä aukea. Sitten ehkä osittain olen siihen itsekin syyllinen, kun mulla on rakennekynnet, napsutus kuuluu täältä, niin näiden kanssa kyllä sen ohuen muovin kohdan löytäminen sieltä nurkasta ja siitä sitten kiinni saaminen ja vetäminen, niin vaatii kyllä taitoa. Ja mullahan ei kärsivällisyys riitä tuollaiseen niin kuin tuhertamiseen, ei sitten yhtään, että sitten tulee sakset tai puukko helposti avuksi ja sittenhän se pakkaus onkin jo niin sanotusti pilalla tai ei sitä enää kunnolla kiinni saa. Mutta tästä aiheesta voit lisää käydä lukemassa Ilta-Sanomien nettisivuilla. Ja joo, tiedän, nämä on kuitenkin aika tämmöisiä pieniä arkisia ongelmia, että eihän näihin tietenkään kenenkään maailma kaadu, mutta välillä ehkä hyvä näitä pikkasen kevyempiäkin aiheita ottaa käsittelyyn. Nyt Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Se on reilu vartti ja kello on 17. Tarjolla on pian Pate Mustajärven tulkitsemana Ukko Metso ja sitten vielä Surujen kitara soi ennen kello 17 sähköuutisia.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun.

alkuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blockladerin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder, when quality matters.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
3: Mitä ihmettä sä teet?
2: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
3: Mä kävin jo myymälässä.
2: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä,
6: beelytä. Moi.
7: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

Pate Mustajärvi ja Ukko Metso. Kuten olemme uutisista kuulleet, niin hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. Tuoreita uutisia tarjolla kello 17. Sitä ennen Topilta ja Agentsilta surujen kitara. Hyvää torstaita.

0: toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut. Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourauta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua! Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Levitä joulun taikaa kotiisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman joulutuotteita aina edullisin hinnoin. Tai osta joululahjat jo nyt ja säästä jopa 60% nukkumisen tuotteista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun, mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Mitäpä se tämä hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: No niin.
12: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... Siis siihensevä paistinpannu?
16: Juu!
15: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
18: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
19: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
20: Mynton!
19: Uusi maku, karpalo.
21: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
22: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää...
25: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
26: Yhtenä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. Kyseessä on 60 miljoonan euron paketti, joka sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Rahat otetaan piippujen tulppaamiseen varatuista ilmastorahoista ja perusväylänpidosta. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoi medialle eduskunnassa, että bensapumpulla näkyvä vaikutus on vain pieni. Hänen mukaansa käytettävissä ei ole sellaisia keinoja, jotka olisivat kustannustehokkaita ja joilla saataisiin nopeaa vaikutusta. Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä. Pelastustoimen mukaan uutta järjestelmää aiotaan testata niin, että testit näkyvät ihmisille. Vaaratiedotteista heräsi keskustelua erityisesti viime keväänä Uudenmaan droonihuhkatilanteen jälkimainingeissa. Riippumattoman venäläisen Novaja Gazeta-lehden päätoimittaja Sergei Sokolov on pidätetty, lehti kertoo. The Moscow Timesin mukaan viranomaiset tekivät tänään kotietsinnän Sokolovin asuntoon ja veivät hänet kuulusteltavaksi. Valtiollisen uutistoimisto TASSin lähteiden mukaan tutkinta liittyy henkilötietojen laittomaan käyttöön.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Etelä- ja Keski-Suomessa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa, mutta paikoin tihuttaa. Lapista liikkuu sadealue hitaasti kohti maan keskiosaa, ja käsivarren Lapissa voi sataa hieman räntää tai lunta. Ensi yönä sataa paikoin maan länsiosassa, kun taas pohjoisessa sää poutaantuu luoteesta alkaen. Huomenna iltapäivällä sateita tulee myös maan itäosassa. Lämpötila vaihtelee pohjoisen 2 pakkasasteesta etelän 13 lämpöasteeseen.
3: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkossa.

0: Moikka ja oikein mainiota torstai-iltapäivän jatkoa toivottaa Milla Mattila. Tänään tosiaan 15. päivä lokakuuta eli kuun puoliväliä mennään ja ei ole kuule kauaa aikaa siihen, kun käännetään kelloja talviaikaan ja se tapahtuu sunnuntaina 25. päivä lokakuuta. Talviaikaan puhutaanko, jotkut puhuvat myös normaaliajasta. En minä tiedä ja mä en ymmärrä, että miten tätä vetkutusta edelleen harjoitetaan, kun musta tuntuu, että viimeiset 10 vuotta on puhuttu siitä, että tästä kellojen kääntelystä päästäisiin eroon, niin ei kato sitkeästi vaan käännellään. Mä oon onneksi niitä ihmisiä, joihin ei juurikaan toi kellon kääntäminen vaikuta, mutta tiedän, että moniin se vaikuttaa. Ja kyllä se täytyy sanoa, että kyllä sitten kun se pimeys tulee jo niin aikaisin, niin kyllä jopa tämmöiselle syksyä rakastavalle ihmiselle, niin onhan se vähän semmoinen, että taas mennään. Erika Wiikman ja Chichio Liina soi nyt.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Erika Wikman ja Chichi Oliina. Tuossa tuli kysely studion numeroon 050-5699-475, että niin missä on se kilpailu, mistä voi voittaa liput Kaija K:n Tuuleen piirretyt vuodet -areenakonserttiin, joka Helsingin Veikkausareenalle järjestetään tämän kuun 30. päivä. Se on perjantai. No kuule, ihan meidän nettisivuilla supla.fi kautta Aito Iskelmä, ja homman nimeksi riittää se, että kerrot meille, että mikä on sun suosikkibiisi Kaija K:n tuotannosta, jota hän on meille toimittanut jo 40 vuoden ajan. Ja kun käyt tuohon äänestykseen ottamassa osaa ja täytät sinne tietenkin nuo yhteystietosi, että jos onni osuu sinun kohdalle lippuarvonnassa, niin tiedetään sit sut oikeasta osoitteesta löytää, että supla.fi kautta Aito Iskelmä, käy vaikuttamassa lista. Ja sitten toi lista, sehän kuullaan sitten lauantaina 9 ja 10 välillä, lokakuun viimeinen päivä, eli top 10 laitetaan sitten taajuudelle soimaan. Ja nyt mä laitan taajuudelle soimaan Matilta ja Tepolta. Kato vaan!
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Vielä sä näet, kato vaan. Valitettavasti Mattia ja Teppoa ei enää keikoilla nähdä. Tämä asiahan tässä selvisi mitä pari viikkoa sitten, kun Teppo Ruohonen antoi veljesparin puolesta haastattelun. Oliko se nyt Ilta-Sanomille vai Iltalehdelle? Ja tuossa haastattelussa hän vahvisti, että veljeskaksikko ei enää lavoille palaa. Mutta niin, voihan sitä olla, että uutta musiikkia kuitenkin heiltä vielä saadaan, että onhan, eihän tässä äskettäin julkaistiin juuri vauhdikas Hula Baloo. Anna Eriksson ja Iltayöhön kuljettaa soi heti Sam Brownin ja Stopin jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Anna Eriksson ja Ilta yöhön kuljettaa. Niin, se mysteeribiisi. Sehän se aiheuttaa melkoista päänvaivaa tuossa Kristan keskipäivässä aina heti kello 12 jälkeen. Nyt siellä on kyllä puppe pimputtanut sellaiset serenaadit vihjeeksi, että en tiedä kuinka kaukana ollaan totuudesta, mutta sitä oikeaa vastausta oli tänään kuulijamme Sarin vuorokokeilla. Tästä lisää heti iltan kappaleen jälkeen. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmää. Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Rapsakka, keks-choklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklad.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
10: No niin.
9: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brandstoressa.
13: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.
19: Niin.

0: ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Tuoretta musiikkia Aito Iskelmänne iltapäivään. Pian yö ja vie mut minne vaan tulossa myös Suvi Teräsniskalta Hento Kuiskaus, mutta nyt mennään hieman ajassa taaksepäin tuohon keskipäivän jälkeiseen hetkeen, kun mysteeribiisikilpailua käytiin Kristan keskipäivässä ja se oli Sarin vuoro hakea oikeaa vastausta. Jokohan meillä alkaa niin kuin lämpenee. Ollaanko lähellä oikeaa vastausta? Vai en tiedä, pakkasen puolella. Kuunnellaan, mitä Sari tarjoili tänään vastaukseksi.
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi.
2: Nyt me ratkaistaan tää. Nyt mä oon sitä mieltä, että nyt sun on saatava tää Sari oikein. Mennään kuuntelemaan toi kipale. Nyt tulee 13 sekuntia tätä ja nyt keskitytään oikein hartaasti.
3: Joo.

0: Mitäs sanot?
1: No mä oon tässä koko viikon ajatellut, että komioitten kaiho sielu.
0: Komioitten kaiho sielulla lähet liikenteeseen, koska siinä on tämmönen reipas poliento.
1: Niin, munkin mielestä.
0: Kyllä. Joo. Ja komioiden kaiho sielu, Sari ystäväiseni, on...
2: Väärin.
1: Joo.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Yö ja vie mut minne vaan. Joo, ei ollut Sarillakaan oikeaa vastausta hallussa ja kisa jatkuu siis huomenna perjantaina Kristan johdolla heti kello 12 jälkeen. Ja jos mieli tuohon kilpailuun mukaan, niin soittelehan Kristalle ja ilmoittaudu tuohon arvontaan mukaan. Sitten aina yksi onnekas pääsee taajuuksille kertomaan, että mikä se mysteeribiisi voisi olla. Ja puhelinnumero studioonhan on 020-343-200. Ja voin sanoa, että tämä arvoitus on tekemässä kyllä ihan hulluksi meidän kuulijoita. Ja sehän on hyvän kilpailun merkki että, ja hyvän kisan merkki, että tänne tulee viestejäkin, että minä tiedän oikean vastauksen, mutta eihän me voida kommentoida. Mä en oikeasti tiedä tuota oikeaa vastausta, että vahingossakaan anna täällä mitään vinkkiä. Ja tämänkin arvoituksen, kun jonakin päivänä joku ratkaisee, niin voittaa 50 euroa itsellensä rahaa. Nyt Suvi Teräsniskalta, hento kuiskaus.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus, ja Suvin kaunista ääntä ja upeaa tulkintaa voi tänä syksynä kuulla konserttisaleissa, joissa hän on kiertämässä. Ja sen lisäksi, että Suvi esittää näitä omia hienoja hittejään, niin mukana on kuulemma myös tällaista lainattua materiaalia, ja kuulemma yksi kappale löytyy myös tuolta Katri Helenan tuotannosta. Pian Phil Collins ja Against All Odds, ja sen jälkeen Paula Koivuniemi tuo pikkasen rytmiä tähän alkuiltaan. 100 kesää 1000 yötä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: No niin.
0: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin,
6: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
6: Nimenomaan, se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
19: Ota easy ja nauti edelleen. Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Luottamus. Rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
8: Mitä?
0: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
3: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Paula Toivoniemi, Sata kesää, tuhat yötä. Kello on pian 18, tuolloin tuoreet uutiset, niitä ennen vielä Laura Närhi ja hetken tie on kevyt. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän torstai-iltapäivä seurasta. Kiitos kaikista viesteistä, joita olette taas tänään laittaneet ja huomenna sitten kohdataan taas kello 14 ja perjantai-spesiaalitunnin teemana on siis syksy. Tuke herättelee huomen aamuna meitä uuteen päivään kello 6 eteenpäin ja Krista sitten on seurana keskipäivässä kello 10 alkaen, joten toivon kovasti, että huomennakin oot Aito Iskelman taajuudella. Nyt oikein mainiota torstai-iltaa.
1: Aito Iskelman iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myötää Nordea vakuutus.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
5: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
6: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tjöppä, mitäs mun pitikään tuoda?
7: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
6: Eikun niinhän se ole.
7: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nalleja. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
6: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
7: Hyvä kulta.
8: Sanasol tekee hyvää.
9: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
10: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia 3,50. Tervetuloa ostoksille.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
16: Low battery. Fine charging station.
17: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
19: No niin.
18: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: No miltä ne putket nyt näyttää?
21: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
20: Joo.
21: Ei mitään isompaa.
20: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
21: Aivan.
20: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
21: Noin, valmista.
20: Oho.
21: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
20: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
21: voinut. Se on moro.
20: No joo, on pro-meininki.
22: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
23: Motonet Pro.
24: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
25: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. 60 miljoonan euron paketti sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoi medialle eduskunnassa, että bensapumpulla näkyvä vaikutus on vain pieni. Paketti rahoitetaan leikkaamalla hiilidioksidin talteenotosta ja perusväylänpidosta. Erityisesti perusväylänpidon leikkaus sapettaa oppositiopuolueita, keskustaa ja SDP:tä. Venäläisiä agentteja voi päästä Eurooppaan turistiviisumeilla, varoittaa hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen MTV:llä. EU-maat myönsivät viime vuonna venäläisille lähes 500 000 turistiviisumia. Saksan Leipzigin lentokenttäiskusta epäillyllä miehellä oli Italian myöntämä turistiviisumi. Saksa on syyttänyt iskusta Venäjää. Savolaisen mukaan sabotaasin riski koskee myös Suomea, joka vaatii nyt EU:n laajuista viisumikieltoa. Europarlamentaarikko Aura Salla vaatii Eurooppaa vahvistamaan teknologista omavaraisuuttaan Ukrainan satelliittiyhteyksien rajoitusten takia. Ukrainan viranomaiset kertoivat eilen, että Starlink-yhteyttä rajoitettiin, mikä häiritsi sotilasoperaatioita. Rajoitusten kerrottiin koskevan sotilaskäyttöön tarkoitettua Starshield-palvelua. Salla pitää riippuvuutta ulkomaisesta teknologiasta turvallisuusriskinä. Hän vaatii Euroopalle omaa satelliittiviestintää ja digitaalista infrastruktuuria.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8-13. Keski- ja Pohjois-Lapissa 3-7 astetta.
2: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan FinHitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhouse avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
2: Tutorhouse. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhouse.fi.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen

0: Mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toi!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Moi!
8: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Hei sinä, onks tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
13: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
12: Ah, tässä on tyyppivika.
13: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
19: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat?
20: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulrich on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin tietää rumpujen soittamisesta
21: niin,
20: mitään. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että suurin osa kappaleista, joita Ulrich soittaa, ne on myös hänen itse tekemiä.
21: Niin
20: kuin Ulri ja Hetfield, niin jos hänellä on vapaus sitten soittaa ihan miten tahansa.
22: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ritva Virtanen.
5: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
4: Aha.
5: 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
4: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
5: Ja voi olla vähän vaikeeta.
4: Ois nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
5: Ehkä vähän sopimatonta.
4: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
6: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruokin rakkauttasi.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: paikalla. Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: No niin.
6: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
11: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
12: Kyllä.
11: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
12: Kyllä.
11: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei. Okay. No that's it. Se on se tilanne. Mene nauti lomasta, se palaa asiaan.
10: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourraudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Aina vaan vouhotetaan säästä. Missä on sivistynyt puhe halvoista perunalastuista? Kysyy kirjeessään kyllästynyt Kimmo Tammisaaresta. Toivottavasti tämä helpottaa.
3: Nyt Tokmannilla Pringles perunalastut Suomen halvimpaan hintaan. 2 pakettia, 3,50. Tervetuloa ostoksille.
4: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
5: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele.

0: Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
8: ota isi ja nauti edelleen. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
12: B-lytä. Oh, yes!
13: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
15: No riittääks rahat?
16: Ai mitkä rahat?
15: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
16: Huomenna lähtee vaan priima.
14: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
17: Sovet auki, let's go!
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Hallituksen saavuttama 60 miljoonan euron bensasopu saa rajua kritiikkiä oppositiolta. Erityisesti närää herättää 20 miljoonan euron leikkaus teiden kunnossapidosta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Jouni Ovaska, ihmettelee, miksi autoilijoita autetaan heidän käyttämiensä teiden kustannuksella. SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen mukaan sopimus tekee auton omistamisesta halvempaa, mutta heikentää teiden kuntoa. Hallituksen pakettiin kuuluu polttoainetuki, ajoneuvoveron kevennys ja työmatkavähennyksen korotus. Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala totesi tiedotustilaisuudessa, että bensapaketti ei juuri näy pumpulla. Edesmenneen muotiyrittäjän Kirsti Paakkasen huvila Ranskan Rivieralla on jälleen myynnissä lähes 30 miljoonalla eurolla. Ranskalainen miljardööri Bernard Arnault tarjosi aiemmin huvilasta 28 miljoonaa euroa, mutta Paakkasen kuolinpesän edustaja torjui kaupat. Huvilaa on yritetty myydä jo vuosia. Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut, että rakennuksessa oli muun muassa reikiä katoissa ja rikkinäinen hissi. Nyt ostajaa etsii Paakkasen nimeä kantava säätiö. Turkin rannikolta on löydetty maailman vanhimmaksi arvioitu laivan hylky, kertovat muun muassa BBC ja CNN. Noin 4500 vuotta vanha hylky löytyi 30 metrin syvyydestä Kekovan saaren läheltä. Laivan puiset osat eivät ole säilyneet, mutta sen sijaan sen kuljettamat keraamiset kuljetus- ja säilytysastiat ovat meren pohjassa ja jopa niiden sisällöstä on jäljellä joitakin jäämiä.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8-13, Keski- ja Pohjois-Lapissa 3-7 astetta.
20: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Minä

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän sieltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
2: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureveissä, kunhan järjestätte.
1: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin aitoiskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
2: Hei, totta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo, tärkein ensin.
7: Autohai tässä, terve. Tiettekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
9: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkka sukissa, kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään.
10: Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
11: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindblom. Halpahalli.fi.
12: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
13: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
4: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
8: Moi.
7: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
8: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
7: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
8: Kyllä.
7: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Tervetuloa stand-up-klubille.
10: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi. Nyt ruudussa ja tänään 10.4.
12: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Moi.
5: Moi.
4: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
5: Joo.
4: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
5: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
4: Siis häh? Niin monta.
5: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
4: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
5: Sanasol
6: tekee hyvää. Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: On tää komia massikka. Mistä sait?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
16: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
17: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Uusi aamu Raksalla. 15. kerros. Julkisivuelementti pitäisi saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
2: Ai, siinä.
1: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
2: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
3: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: No niin.
4: Sekä suomalaiset omenat, euro 99 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee silleen, kuka keksi
0: muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden.
11: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
10: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
11: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
17: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
18: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. 60 miljoonan euron paketti sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala totesi tiedotustilaisuudessa, että bensapaketti ei kuitenkaan juuri näy pumpulla. Paketti rahoitetaan leikkaamalla hiilidioksidin talteenotosta ja perusväylänpidosta. Bensasopu on saanut rajua kritiikkiä oppositiolta. Erityisesti närää herättää 20 miljoonan euron leikkaus teiden kunnossapidosta. Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä. Vaaratiedotteista heräsi keskustelua erityisesti viime keväänä Uudenmaan droniuhkatilanteen jälkimainingeissa. Kesko vetää Mammuttiristikot-lehden pois myynnistä sen natsisaksaan viittaavan sisällön noustua julkisuuteen. K-ryhmän kaupoille on lähetetty takaisinvetoilmoitus, kerrotaan Keskon viestinnästä Ilta-Sanomille. Lehden ristikoissa esiintyi toistuvasti muun muassa Adolf Hitlerin kuvia ja hakaristiin viittaavia vihjeitä. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Mikko Ruohion mukaan sisältö ei vastaa sitä, mitä yhtiö haluaa tarjota asiakkaille.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
1: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät Kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8-13, Keski- ja Pohjois-Lapissa 3-7 astetta.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Ei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
2: Noniin.
1: Aloitetaan nimestä Dingo.
2: Dingoa, joo.
1: Voisko olla?
2: Joo.
1: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
7: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi
9: Motors. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Moro, mitä äijä?
16: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
15: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
16: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
15: Käytettäväksi ne on tehty.
16: Mut kuka hoitaa tiskit?
15: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
18: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
19: Etpä saa mokini!
20: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
18: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
21: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
22: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
21: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
22: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
21: Täh, ja nyt sanot vasta.
22: Vasta.
21: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
22: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
21: Varmaankin.
23: Kuivin jaloin.
22: Ihan varmana.
24: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
0: Luottamus, rakkaus, onni,
1: Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: miksi sun?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Karl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: No niin.
5: Sekä suomalaiset omenat, €9,99 kilo.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: No miltä ne putket nyt näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, tähän... valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: varmaan. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
25: Ei olla.
24: Mitä?
26: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Vieläkö juostaan mökillä, heitellään tikkaa pimeässä.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.

0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
1: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
1: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa.
8: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Yankee Hearts.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
16: Nokian Tyres.
17: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
17: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
17: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
17: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
17: Hyvä sinä.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
3: On screen.
4: Welcome to DS9.
2: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä Ruudussa.
3: Resistance is futile.
5: Bridge here, go ahead.
2: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä. Vaaratiedotteista heräsi keskustelua erityisesti viime keväänä Uudenmaan droniuhkatilanteen jälkimainingeissa. Hallitus on saanut sovittua bensapaketista, jolla se yrittää vastata autoilijoiden ja yritysten ahdinkoon korkeiden polttoaineiden hintojen vuoksi. 60 miljoonan euron paketti sisältää toimia kuljetusalalle, ajoneuvoveroon ja työmatkavähennykseen. Bensasopu on saanut rajua kritiikkiä oppositiolta. Erityisesti närää herättää 20 miljoonan euron leikkaus teiden kunnossapidosta. Työmatkavähennyksestä hyötyvät eniten ne, jotka ajavat paljon työmatkoja autolla. Bensan pumppuhintaan hallituksen päätös ei vaikuta. Kesko vetää Mammuttiristikot-lehden pois myynnistä sen natsisaksaan viittaavan sisällön noustua julkisuuteen. K-ryhmän kaupoille on lähetetty takaisinvetoilmoitus, kerrotaan Keskon viestinnästä Ilta-Sanomille. Lehden ristikoissa esiintyi toistuvasti muun muassa Adolf Hitlerin kuvia ja hakaristiin viittaavia vihjeitä. Keskon osto- ja myyntipäällikkö Mikko Ruohion mukaan sisältö ei vastaa sitä, mitä yhtiö haluaa tarjota asiakkaille.
7: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön.
6: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8-13, Keski- ja Pohjois-Lapissa 3-7 astetta.
8: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Aito iskelmä. Yeah.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourauta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
7: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin, ihan ilman niin kuin lastakin.
8: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitä te, mitkä on teille niinku sellaisia, että jotkut tykkää vaikka teille.
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Ammattiliitot ja työnantajapuoli ovat eri mieltä työajan lyhentämisestä. Tradenomit ja Insinööriliitto ehdottavat vuosilomien pidentämistä ja yhteiskunta-alan korkeakoulutetut nelipäiväisen työviikon kokeilemista. Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Markus Äimälä tyrmää ajatuksen. Hänen mukaansa työajan lyhentäminen ei paranna automaattisesti tuottavuutta tai ratkaise työelämän jaksamisongelmia. Ammattiliitot katsovat, että tuottavuus syntyy työn laadusta eikä työtuntien lisäämisestä. Poliisi on saanut useita ilmoituksia Oulun seudulla lapsia pelottelevista kissahahmoista, kertoo Kaleva. Kissahahmoista on tehty ilmoituksia ainakin Kiimingissä ja Kempeleessä. Poliisi yritti etsiä hahmoa Kiimingin vesitornin lähettyviltä, mutta ketään ei löytynyt. Kiiminkijoen koulussa asiasta liikkuu paljon huhuja, mutta koulussa ei ole tehty konkreettisia havaintoja. Ukraina kertoo vaurioittaneensa 6 venäläistä hävittäjäpommittajaa Borisoglebskin tukikohdassa viime yönä. Ukrainan asevoimien mukaan kaikki 6 konetta kärsivät eriasteisista vaurioista. Satelliittikuvat alueelta tukevat Ukrainan väitettä. Venäjä käyttää kyseisiä hävittäjäpommittajia liitopommi-iskuissa Ukrainaan. Vaaratiedotteita voi alkaa tulla suoraan puhelimiin ensi kuun alusta lähtien. Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka mahdollistaa tiedotteiden lähettämisen kaikkiin vaara-alueen 4G- ja 5G-puhelimiin. Ilmoituksiin voi liittyä merkkiääni ja värinä, jotka toimivat myös puhelimen ollessa äänettömällä. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Sää jatkuu huomenna lauhana ja lounaistuulisena. Maan länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella saadaan vesisateita. Päivän kuluessa sateet leviävät Kaakon suuntaan. Maan pohjoisosassa sää selkenee ja poutaantuu luoteesta alkaen. Päivälämpötila on laajalti 8–13. Keski- ja Pohjois-Lapissa 3–7 astetta.
5: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres -hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Flunssakausi alkaa olla huipussaan. Eilen sitten astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta. Ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.

0: Aito iskelmän aamuissa jatkuu suuren suosion saanut
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on raudan kemiallinen merkki? Onko se F? Oh, katsoa, sieltä se tuli. Et tarvinnut vaihtoehtoja.
3: Mä oon aluminium dichloridi di vodkapola.
2: Ihan mahtavaa.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa Kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourauta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima.

0: aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Let's go.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

Tunnistatko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Milla tässä, moikka. Perjantai vaatii spesiaalituntinsa taas kello 17 alkaen. Teema biisejä koko tunnin ajan, vaan mistä tänään lauletaankaan.
1: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät 2-6.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: For inspiration.